0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V okviru dogodka 500 podjetnic, kjer se prepletajo podjetniške zgodbe, povezovanje in nova sodelovanja, je bil drugi dan namenjen mednarodni podjetniški ekskurziji za udeleženke iz Slovenije in tujine. Obiskale so uspešna podjetja slovenskih podjetnic, spoznale podporno podjetniško okolje ter ustvarjale nove mednarodne povezave in poslovna poznanstva. Ustavile so se tudi v Nazarjah, kjer jih je sprejela direktorica razvojne agencije Saša magistrica Biljana Škarja.
2: Naša osnovni namen, ki jih mi danes tukaj v naši regiji gostimo, je to, da jim predstavimo našo regijo. Mi smo zelo veseli, da smo na nacionalnem nivoju regija Savinjsko-Šaleška razpoznana kot regija priložnosti. Vsi se zelo dobro zavedamo, da je naša regija pred enimi največjimi sprememb v svoji zgodovini. Se pravi, gremo v prehod iz premogovne v trajnostno, razvojno, odporno regijo. Tako da tudi te podjetnice so zaznale to priložnost in pridejo spoznati našo regijo.
1: V Velenki je na ogled razstava mandal in energijskih slik ustvarjalke Petre Štumberger, ki pravi, da slike nastajajo postopoma, odvisno od časa in navdiha, pri čemer uporablja tudi tehniko nihala za preverjanje energijskega občutka.
3: Obožujemo pomlad!

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Mestni galeriji Šoštanj je do konca maja na ogled slikarska razstava del Igra barv zakoncev Monike in Roberta Podpečana, ki živita v Šentjurju. Na tokratni razstavi žena in mož obiskovalcem predstavljata 35 del v tehnikah svinčnik, pastel, akril in olje. Motivi slikarskih del so različni, od aktov, portretov, krajin, živali do športnih in morskih motivov. Nekaj tokrat predstavljeni del je tudi rezultat njunega skupnega slikanja. Podrobnosti čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Monika in Robert Podpečan sta si v likovnem smislu različna. Kako je prišlo do sodelovanja z Mestno galerijo Šoštanj, Boris Goličnik, župan občine Šoštanj.
2: Jaz sem danes tu z namenom. 22 let nazaj je gospod Robert imel predstavo tukaj. Takrat sem jaz bil predsednik gasilskega društva in čisto na ključju smo, ko je serviciral faks v pisarni, smo debatirali, s čim se ukvarja in je povedal in pol sem jaz povezal jo z Milojko Kompre in mislim, da tudi zaradi tega je potem bila prva razstava tukaj in sem zelo vesel in se rekel, danes pa si vzamem čas pa grem pogledati po 22 letih, da se spet srečamo. Pa seveda spremljam tudi njuna dela. Vesel sem, da je tudi ženo soprogo Moniko upeljala v to in prečudovito ustvarjata in sem vesel, da je ta dogodek danes tukaj v tem našem, bom rekel, skromnem, ampak zelo po vsebini bogatem prostoru galeriji Šoštanj.
1: Katarina Aman-Fidler, strokovna sodelavka Zavoda za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj o razstavi pravi.
3: Pravzaprav je že pred časom gospod Robert kontaktiral naš zavod, da bi se pokazala tudi v Mestni galeriji Šoštanj, kjer je Robert že razstavljal, Monika pa še ne. Pa smo potem zelo hitro navezali stik in ker sta bila taka zelo pristna in prijazna in topla, smo zelo hitro lahko dogovorili datum in celoten koncept razstave.
1: Kako vi osebno ocenjujete to razstavo?
3: Ocenjujem jo kot zelo zanimivo, barvito, tako zelo domačo in prijetno, mislim, da kar dvigne ta prostor. Zelo zanimive so mi tudi njune skupne slike, torej njuna skupna dela, ki jih ustvarjata oba hkrati in me prav zanima, če bosta povedala, kateri del je od katerega.
1: Dokdaj je na ogled ta razstava in kaj pripravljate potem v prihodnje?
3: Razstava je na ogled do 30. maja v Ljudnovabljeni, v juniju pa pripravljamo razstavo Društva likovnih umetnikov Maribor.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Robert in Monika Podpečan slikarsko delujeta pod nazivom Panarok Art, pod katerim sta vedno bolj prisotna na likovnih dogodkih tako doma kot v tujini. Njuna posebnost je, da nekatera dela, posebej dela večjih formatov, slikata skupaj. O razstavi je Robert Podpečan povedal.
2: Ja, naslov te razstave je Igra barov. Slučajno smo naštela, da imamo vsak 16 del, to je čista slučajnost, pa 3 dela so skupna, kar pomeni, da tista skupna dela smo naslikala skupaj. To je recimo tale Toskana, pa grad, pa še eno delo, tisti lik Galebi.
1: Kako pa recimo poteka delo, ko ste zdaj omenili, da ustvarjata skupaj?
2: Ja, ponavadi osnovo napravim jaz, potem pa žena drugi plan, spravi drugi nanos barv, ne, ker je tudi zelo drzna z barvami, potem pa zaključimo skupaj.
1: Kakšna dela so vam najbolj pri srcu?
2: Mi dva zelo raznolika dela delama. Motivsko smo zelo različna, pretežno so pa to z moje strani portreti, človeški pač živalski, pa pokrajine, žena je pa bolj v naravi. Žena je pa bolj dela z naravo, se pravi morsko motiviko, predvsem pa tudi živalske motive.
1: Robert, nekdo je moral začeti prvi. Kdo?
2: Ja, jaz sem začel prvi, dejansko leta 2000 in prav tukaj v tej galeriji sem imel razstavo z Alico Javšnik pa Marjano Richter leta 2004. To je bil, preko Štajerski trojček v sklopu Ljubljanskega društva Likovniku. Žena je bila sprva kritik, na kar se je po parih letih pridružila z slikanjem in tako zdaj ustvarjamo skupaj pod Panarok Art.
1: Kako slika Monika Podpečan?
3: Ker zame to pomeni neko upanje po vsakem vihravem, po vsaki luči, po vsaki temi. Bom enostavno povedala, je neko upanje, lepša bodočnost. Tako je naprimer tudi sam slikar, kar se tega tiče, nekje si zbere to življenjsko nit oziroma s čopičem in naslika pravzaprav tis, kar je. Ne? In jaz nekje se vidim v, naprimer, tako kot je naprimer svetilnik po noči, zakaj? In vsaka pot, ki si jo zberemo, je lahko temačna, lahko je lepa, ampak tudi po vsaki razburkani vsakej razburkani poti se najde svetloba, luč, upanja.
1: Vi ste zelo pozitivno naravnana oseba, tudi po težkih trenutkih znate videti tisto luč na koncu tunela.
3: Točno tak in to hočem prikazati na platno nekje, tako kot so živalska motivika, naprimer mustangi, tako naprimer morski motivi so večinoma svetilniki v tej postavitvi.
1: Kdaj ponavadi ustvarjate?
3: To je pa čisto različno. Ponavadi, ja, pa se bom tudi vrnala, da bolj pri umetni svetlovi, to pomeni pri luči nekje.
1: Slikanje v družini Podpečan je prisotno že 3 generacije. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
4: Prva ponovitev.
5: Kada je otišla, hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka. Od kada je otišla, moje oči su dobile

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izjave poslancev o poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Aretirali domnevna vohuna za Kitajsko. Vreme jasno in sončno, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Nemška policija je zaradi suma vohunjanja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Policijska kontrola je na cesti Zlake Orehovica pri Medijskih Toplicah, nas opozarja Tomaš. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, družba, 5 minut je čez 6. Danes je četrtek, opišemo že 21. maja. Ponavadi vedno rečem, da je to mali petek in če še niste vstali, pogledali skozi okno v nov dan, naj vam povem, da narava dela čudeže. Nekaj sončka že imamo, nekaj oblakov, ena taka lepa simfonija, ki nas že pelje proti vikendu. Narava niti ne hiti, pa vendar je vse pravočasno narejeno. Andreja, vam želim en krasen dan, začenjata v duetu Manca Špik in Izak Palma. Taka lepa resnična, po tebi mi diši ljubezen. Dobro jutro.

Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

Ivo Mojzer, ti si rekla sonce, danes bomo imeli res veliko sonca, pa ne samo danes, preko vikenda, zato si že zdaj naredimo kakšne dobre super plane. 6:12 je ura, dobro jutro, danes je bil sončni vzhod v Velenju 9 minut do 6:30, zjutraj sončni zahod pa bo nekje 2 minuti čez 8:30 zvečer. To pomeni, dan traja 15:11 in se tudi vedno daljša. Pravi balzam za dušo in srce. Dobro jutro. Dobro.

0: Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Upam, da imate kavo že skuhano, ker zdele si jo bomo privoščili ob tej lepi pesmi 6:13 minut Severina in Gardelin. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: 18. maja je v državnem zboru potekalo 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, kjer so mladi parlamentarci v sklopu letošnje teme šolski sistem povedali, kaj v njem deluje in kaj ne. Jasno pa so povedali tudi, kaj si želijo spremeniti. Med 115 osnovnošolci iz vse Slovenije je bilo tudi 6 parlamentarcev iz Saša regije, sekretarka Bojana Špegel.
3: To je res posebno doživetje za otroke, kaj ti ponavadi njihovi misli, njihovim sklepom, njihovim pomislekom včasih tudi zahteva prisluhne politični vrh, vsi tisti, ki lahko vplivajo na to, da se spremeni tudi kaj od tega, kar si želijo mladi.
2: Zaradi rekonstrukcijskih in gradbenih del bo cesta Talcev popolnoma zaprta predvidoma od 21. maja do 4. junija in sicer od semaforja pri vrtcu Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Pešcem bo prehod omogočen, dostop do vrtca in bližnjih blokov pa bo začasno otežen, vendar mogoč. Avtobusno postajališče bo začasno prestavljeno na Tomšičevo cesto pri lokalu Šumi. Obvoz bo urejen in ustrezno označen.
0: Radio Velenje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi 3 nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
6: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%.
5: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: drugačno živi. Društvo mrtvih pesnikov in 25, kaj bi dali, da bi bili recimo dijaki in da bi imeli danes en poseben dan? Namreč maturanti bodo danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na kongresnem trgu Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov. Veliko jih pričakujemo danes točno ob 12. tudi na Titovem trgu v Velenju.
1: Obožujemo pomlad! Yeah!

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Zasedba Westlife nam polepša tole četrtkovo jutro. Dobro jutro, 4 minute so do pol sedmih.

0: Westlife v naši družbi na Radio Velenje. Minuta je do pol sedmih. Dobro jutro, preverimo temperature. Velenje 14 stopinj, Šentjur 13, prav tako Slovenj Gradec in Uršlja Gora 5 stopinj. Danes sončno, čez dan nekaj oblakov, popoldne lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Potem pa je tukaj že petek, skok v vikend, jutri sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature okoli 19, najvišje dnevne do 25 stopinj. Meni se zdi, da že diši po poletju. Tudi v soboto in nedeljo sončno lepo vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 7 minut je čez pol sedmo. Preverimo, kaj pravi noroskop za današnji 21. maj. Oven, danes boste imeli toliko energije, da bi lahko z njo napajali manjše mesto. Bik, zvezde pravijo, da je čas za dieto. Dvojčka, vse najboljše. Ker se vaša sezona uradno začenja prav danes, boste obe vaši osebnosti končno usklajeni. Rak, danes boste čustveni kot glavna igralka v mehanični telenoveli. Lev, danes boste sijali tako močno, da bodo ljudje okoli vas potrebovali sončna očala. Devica, vesolje vam pošilja kaos, kar je za vas največja možna nočna mora. Tehnica, danes boste pretežko življenjsko odločitvijo. Ali bi kupili tiste čevlje, ki jih ne potrebujete, ali bi plačali račune. Škorpion, danes boste imeli svoj klasični ne dotikaj se me, ne glej me, niti ne dihaj v moji smeri dan. Strelec, vaša slap v avanturah vas bo danes premamila, da poskusite nekaj divjega. Kozorog, medtem ko se v svet zabava, vi razmišljate o svojem pokojninskem načrtu in o tem, kako neučinkovito vaši sodelavci tipkajo. Vodnar, danes boste dobili genialno idejo, kako rešiti svetovno lakoto ali pa kako narediti perpetum mobile iz starih polnilcev za telefon. In še ribi, danes boste z glavo tako globoko v oblakih, da se boste verjetno zaleteli v podorok ali pa vstopili v napačen avtobus. Ampak izberite pravega in srečno na naši poti.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Obožujem sveče, pa tudi to posebno energijo, ki jo doživimo takrat. Kako pa je s tem drugače v realnem življenju, pa naša Jana Tetan v jutranjem navdihu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. S pomočjo ene same sveče lahko prižgemo tisoče novih sveč, brez da bi skrajšali življenje prvotne sveče. Tako se tudi sreča nikoli ne zmanjša, če jo delimo, pravi Buda. Lepa beseda, nasmeh, majhna pozornost ali iskrena pomoč pogosto pomenijo veliko več, kot si mislimo. In zanimivo je, da nas prav dejanje drugim največkrat tudi same obogati. Naj bo današnji dan priložnost, da nekomu polepšate trenutek. Včasih je dovolj že čisto majhna iskra, da zasveti še nekdo drug.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

Šan Krok, jaz in ti. 3 minute so do 7 ure, takoj do svežih aktualnih novic pa še Michael Bobe, potem pa izvemo, kaj se aktualnega dogaja pri nas in po svetu. Dobro jutro sem skupaj, uživamo v dobri glasbi na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Peterica strank bodoče desne vlade predvidoma v podpis koalicijske pogodbe. Gospodarska napoved Bruslja v znamenju vojne na Bližnjem vzhodu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partneri pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija sicer med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih napoved rasti BDP-ja nekoliko nižja, napoved inflacije pa višja. Bruselj je v zadnji gospodarski napovedi Evropske unije za letos napovedal 1,4%, za leto 2027 pa 1,5% gospodarsko rast. Za Slovenijo je medtem komisija novembra za letos napovedala 2,4% rast BDP-ja, za leto 2027 pa 2,6%. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki je potrdila status favorita in na četrtem medsebojnem obračunu na svetovnih prvenstvih elitne skupine še četrtič zmagala. Slovenija po štirih tekmah tako ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B. Po današnjem dnevu premora bodo Risi naslednjo tekmo odigrali jutri, ko se bodo pomerili s Kanado.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
0: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru nas opozarja Mateja. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na nič 80-13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
8: Na komot.
12: Z vami je
8: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, družba. 5 minut je čez 7 uro. Zdaj, če ste med tistimi, ki obožujete na vse zgodaj sprehod v naravi svojim recimo psom, imam en zanimiv pregovor oziroma misel, ki bo kar držala. Psi nas učijo nečesa neprecenljivega, kako biti prisoten v trenutku. In mi smo prisotni zdaj skupaj na Radio Velenje z dobro glasbo na kamot. Tole uro začenja skupina Zakapane in Bodin.

0: Zlata 80-ta, 90-ta leta na Radio Velenje, kar zadeva dobre glasbe, Words. 13 jih je čez sedmo, dobro jutro. Četrtki so krasni tudi zaradi tega, ker rečemo, da je mali petek, pa tudi zaradi tega, ker izide aktualna sveža številka tednika Naš čas. Danes jo predstavimo nekaj minut 9 uro, sicer pa na naslovnici res ena taka luškana, zanimiva fotografija. Robert Goter, svetovni rekorder skupaj s svojo ekipo. Naj pa povem, da v tokratni številki tednika Naš čas predstavljamo tudi tri nove kandidate za neosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek.
1: Radio Velenje.
0: Tale pesem je pravšnja za vse tiste, ki ste morda v tem trenutku še v toplih posteljah ali pa za tiste, ki ste pravkar prišli na delovno mesto. Dobro se namestimo si skupaj in uživajmo v dobri glasbi Dešeče kavi. After 8 in 9 dom 14 je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Nekdanji direktor TEŠ Uroš Rotnik in soobtožena Bojan Brešar in Peter Kotar so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive. Obsojeni so bili na pogojne zaporne in denarne kazni. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Brešar in Kotar pa po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Poleg tega morajo TEŠ-u povrniti več kot 285 tisoč evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe, ki še ni pravnomočna, izrazila zadovoljstvo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni.
2: Glede izrečenih kazni se po eni strani zavedamo, da gre za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj spodijo v obdobju od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaj, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoje koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo

0: pritožbenem postopku zauzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avto bira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
5: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
6: Končno je tu, v Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Gotar in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avbršek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Petar Graš v naši družbi, volim i postojim na Radio Velenje. 4 minute so do pol 8 ure. Dobro jutro. Včeraj smo imeli VIP gosta Roberta Gotarja, svetovnega rekorderja v najdaljšem igranju na harmoniko. Maja Oderlap je klepetala z njim in med drugim je povedal, kdaj je bilo najtežje.
1: Seveda, najtežje je bilo ne zaspat, a ne? Ker itak, da te telo ti hoče zaspat. Jaz sem se polo začel govoriti v petek po polnoči, a ne, takrat sem se začel govoriti, mater, vse to je pa sam do jutra, do šestih, bom pa že zdržal, a ne. Ampak je to še pomenilo, da je to cel petek, po dnevi, po noči, sobota, še, a ne, po noč, zjutri, pa do šestih zvečera, a ne.
2: Še kar.
1: Ampak vse en, kakor je bil enkrat petek, pa tudi če je bilo sam 3 minute čez polnoči, že vem, da sem se rekel, aha, sam do jutra še zdržim, do šestih, do jutra še zdržim.
2: Če smo si prav zapomnili, torej, ti si imel pauze 5 minut na uro, ki si jo lahko sešteval, ne?
1: Ja, letos smo to ful dobro naredili, da sem res zelo malo si pauz imal teh minimalnih, teh 5-minutnih, 3 ali pa pač nekaj to, tako da smo res imeli skozi 30-40 minut na lagerju, kar nam je potem na koncu krvavo prav prišlo, a neko sem imel tisto zadnjo krizo, a neko že res očitno nisem več vedel, zakaj se gre. Tako da so me hitro dali spat in tiste zadnje pol ure spanca mi je dalo res pol tisto zadnjo energijo, da sem zdržal.
2: Ob sebi si imel velik navijačev, tudi tvojih najbližjih. Kako si izbral ekipo? Kdo je tisti, ki ti lahko najbolj blizu pride?
1: No, jaz bi se zahvalil vsem, ki so mi stali ob strani. Drugač pa bi izpostavil 3 ljudi oziroma 3 ključne dejavnike, to je bil Damjan, vodja ekipe, on je bil res srčen, on je bil res skozi z mano, prav neverjetni je bil, a ne, tudi on ni skoraj nec spal, on je res bdel nad mano, mislim, to je res neverjetno. Potem fizioterapija Plešnik, brez njih tudi bi to težko jaz mi ratalo. No in 3 ključni dejavnik je pa tudi Neža Đorđić, ta psihologinja, ona je pa tudi to, pa ne moč verjeti. A ne, v bistvu, ko sem bil že zmatran, pa smo spraznali tist šotor, pa sem ne zaprl oči, pa sem igral naprej, normalno, in z njeno sugestijo se v bistvu toliko spočil, da po tistih 10 minutah sem bil ko nov. Tudi ljudje so mi govorili, tam in žirije, pa čo, pa on je ko nov, pa to ne moč verjeti. Nobenih podočnjakov več, kar naenkrat frišen, poln energije.
2: Napovedal si že nov datum? Dogajanja drugo leto?
1: Ja, 12. juni spet podiramo rekord, drugo leto pa zagotovo nam uspe podreti Guinnessa. Če smo imeli leto 4000 harmonikarjev za prvo leto, a ne vse tudi v to peč, ko grejo oni motoristi, ne, jih je tudi bilo leto 18000, pa jih ni bilo prvič 18000. Tako da jaz verjamem, da drugo leto nas bo nekje 6-8000 harmonikarjev.
2: 6-8000, stavi Gotar, mi smo te posneli, veš?
1: Ja, ja.
2: Te spustimo in harmonikarji po domači bi rekli, ne bi triti, no?
1: A ja, ne bojo. Ker prvič je najtežje, a ne? Zdaj so ljudje videli, kako to zgleda, kam morajo priditi, kje je vista, da jih ne bo noben ven potegnil. To je bilo ljudi najbolj stran. Je pa tudi res, da teh 4066 se lahko prijavi drugo leto in ne rabi plačati nobene prejavnine.
2: A, to je pa bonus?
1: To je bonus, ker so bili letos pridni, ker so prišli že prvič, drugo leto ne rabijo plačati prejavnine. Morajo se pa prijaviti.
2: Morajo se pa prijaviti na Vista Rekord, ne?
1: Ja, ja.
2: Tako. No, naša ekipa pride zdaj bliže, ker ti prinesemo eno lepo darilo, ja, Aplavz naše ekipe, seveda penina in eno posebno darilo.
1: To krema je pa za roke.
2: Krema za roke, če te slučajno kdaj zmatra robi, se veš. Pol je pač treba si nekako pomagati.
1: Ja, hvala lepa. Najlepša hvala za tole darilo in tole presenečenje. Nič nisem vedel, res nisem vedel, ker ponovadi veš, ne? Ponovadi presenečenje že veš, ampak tole res nisem vedel.
2: Pa se vse pa ne rabiš vedeti.
1: Ja, tako da... Drugo leto vabljeni vsi na Visto, na skupinsko podiranje Guinnessa. Jaz pa mislim, da drugo leto ne bom podiral rekorda več.
2: Ampak kdor še ne zna, a bo spet golica?
1: Ja.
2: Kdor še ne zna golice, zdaj imamo pa več kot leto dni časa, ne?
1: Tako.
2: Da se naučimo. Ti imaš še kako mesto, fraj v šoli?
1: Še. Imam. Včeraj sta me že 2 klicala, tako da ni problem.
2: Gotar ima plac, če kdo rabi, da se pride golico naučiti, če ne pa prek programa, pa glihtek se bo naučil.
1: Ja,
2: ne?
1: Vselano online, gotar.si.
2: Tako. Robi, hvala, ker si bil naš VIP gost.
1: Hvala.
2: Upam, da se vidimo prej kot čez leto dni, ne?
1: Seveda se vidimo. Hvala lepa.
3: Obožujemo pomlad. Na

0: Monika Pučel je bila v naši družbi, 4 minute so čez pol osmo. Dobro jutro, preverimo temperature. Velenje 13 stopinj, Dramlje 14, Ravne na Koroškem 12 in Uršlja Gora 6 stopinj. Danes sončno, čez dan nekaj oblakov, popoldne kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Potem pa je tukaj že petek in čudovit skok v vikend, jutri sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, jutranje temperature okoli 9 najvišje dnevne do 25 stopinj. Za vikend pa si naredimo dobre plane, morda gremo tudi na morje, kjer se bomo lahko že kopali, čaka nas v soboto in nedeljo lepo sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano. Na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, pa povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Brigita in Dejan pravita, danes me še poljubi, pa ne samo danes, vsak dan življenje si lahko delimo poljubčke, kar pobožajo dušo in srce. Dobro jutro, 6 je čez pol osmo, to je Radio Velenje.

0: Prosim, poljubi me in ob meni se zbudi, pa še dima se. Dobro jutro vsem skupaj, 20 minut je do 8 ure. Lions Klub Velenje letos obeležuje 25 let delovanja. Ob tej priložnosti so minule petek v Vili Bianki pripravili slovesnost, na kateri so se ozrli na preteklega četrt stoletja in se spomnili številnih dogodkov in dobrodelnih projektov, ki so jih izvedli v tem času. Aktivnosti kluba je predstavila predsednica Lions Kluba Velenje Alenka.
1: Dobrodelni koncerti, rock glasbe, klasične glasbe, potem projekt Donirana hrana, ki teče že 15. leto, so bili tisti ključni, okrog katerih so se spletale naše zgodbe. Seveda pa to ni bilo vse. Zbirali smo sredstva za pomoči potrebne, usmerjali smo jih zlasti za pomoč slepim, slabovidnim, pa veliko let in to še vedno teče tudi za varovance VDC Ježek. Zelo veliko se je že pred korono, pa tudi po koroni, vlagalo v projekt Plakat miru in projekt, na katerega smo tudi zdele na zadnje zelo ponosni, pa je projekt, s katerim osveščamo ljudi, kako pomembno se je opredeliti do tega, ali smo pripravljeni darovati organe, s katerimi poteka zdravljenje s transplantacijo.
0: Tradicionalno pripravljajo tudi božično stojnico in druge projekte, s katerimi zbirajo sredstva za pomoč drugim. Tudi jubilejna slovesnost je bila dobrodelna, zbirali so prispevke za nakup bralnega pripomočka za slabovidno učenko 9. razreda osnovne šole iz Velenja.
2: Obožujemo pomlad!

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Obožujemo tudi morje, primorci, faraoni, mi ljudje smo kot morje. Dobro jutro, 18 minut je do 8 ure.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. V vojni z Iranom uničenih ali poškodovanih 42 ameriških vojaških letal. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. V vojaških operacijah proti Iranu je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj 42 vojaških letal, ZDA navaja objavljeno poročilo Kongresne raziskovalne službe, ki se sklicuje na poročila medijev ter javne izjave predstavnikov Pentagona. Pentagon je nedavno priznal, da je vojna proti Iranu ZDA

0: Ta doslej stala 29 milijard dolarjev. Trenutno velja krhko premirje, predsednik ZDA Donald Trump pa je včeraj novinarjem izjavil, da se mu z mirovnim dogovorom nikamor ne mudi. Maturanti bodo danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 maturantov, so sporočili organizatorji. Plesna zveza Slovenije bo koordinator projekta v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so sinoči upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Aston Villa je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato je istega leta osvojila še superpokal. Za trenerja Aston Villa Unaja Emerija pa je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej ni uspelo še nobenemu strategu.
1: Vreme.
0: Po vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Žar nas povezuje.
11: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano. Na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Skrajno previdno in varno do cilja, če opazite kontrolo zastoj, tu smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, družba. 5 minut je čez 8 uro. Naj bo četrtkovo jutro kot skodelica toplega čaja. Topel, pomirujoč in točno takšen, kot ga potrebujemo pred novim dnevom. Sicer pa tale ura, se veste, zakaj je rezervirana, za našo nagradno igro, tako da pripravite telefone.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Dragi moji, 8:13 minut je ura, dobro jutro, krasen četrtkov dan, ki bo za nekoga še lepši, ker mu bomo polepšali tale dan s čudovito nagrado. Za prijatelje nagrado poklanja center Interšpar Velenje. Hitro, telefone v roke, nič 31, 3x26. Dejte mi napisati, koga ste imeli recimo včeraj na obisku ali pa koga bi povabili na obisk, ki vam takole polepša tudi vsak dan. Torej, nagradna igra za prijatelje, nagrada pa darilni paket, ki ga podarja center Interšpar Velenje. Treba je samo napisati, koga ste recimo imeli včeraj na obisku ali pa koga bi povabili in zakaj. Nekoga čez 10 minut pokličem in tudi nagradim torej z nagrado, ki jo podarja center Interšpar Velenje. Še SMS številka nič 31 3x26.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje. Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.
2: Ptičje petje in vonj po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje in sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok. Še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
3: Tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi letos letovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Vir Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
2: Z vpisi za letovanja bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje, predvidoma bo to v prihodnjih dneh.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico piščančji ragu, testenine, solata ali tortilja s piščancem in zelenjavo. Dušen riž, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Gotar in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi 3 nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
7: Prijave marketing@velenka.si.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
9: Obožujemo pomlad.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, danes igramo. Center Interšpar Velenje podarja eno super nagrado, darilni paket. Treba je bilo samo napisati, koga ste imeli včeraj recimo na obisku, s kom ste se imeli lušno ali pa koga bi povabili. Ogromno odgovorov sem prejela, ampak nekoga moramo izžrebati. In danes ima to srečo gospod Ervin iz Bevč. Dobro jutro. Ja, Ervin, tako lepo ste napisali, da ste imeli eno super družbo včeraj. Kdo vas je obiskal? Z... Ja, in takšni trenutki, Ervin, največ pomenijo človeku, kaj ne? Ja, zdaj pa eno težko nagradno vprašanje. Jaz upam, da ste pripravljeni. Se poznate Center Interšpar Velenje, prav gotovo ga skupaj z ženo obiskujeta. Zdaj pa me zanima, v kateri trgovini Centra Interšpar Velenje vam enkrat tedensko o predložitvi kupona in Spar Plus kartice ali ob predložitvi Spar Plus mobilne aplikacije ponujejo 25 ali 30 odstotni popust na izbran izdelek? V kateri trgovini? Ja, seveda, bravo, pravilni odgovor, trgovina Interšpar, tako da Ervin, iskrene čestitke. Dobite sicer lepo nagrado, ki jo podarja naš Center Interšpar Velenje, darilni paket, in to nagrado lahko prevzamete od jutri dalje. Jaz upam, da smo vam polepšali tale dan, tako da iskrene čestitke in seveda uživajte v naši družbi še naprej. Lepo se imejte, srečno.
0: Na Radiu Velenje.
2: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.
3: Ptičje petje in vonj po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Dve minuti sta čez pol deveto, čas je, da preverimo seveda temperature v tem trenutku. Velenje 16 stopinj, Celje 18, Dravograd 17 in Uršlja Gora 8 stopinj. Danes sončno, čez dan nekaj oblakov, popoldne kakšna kratkotrajna ploha lahko tudi zagrmi, bodo pa najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 25 stopinj. Potem pa je tukaj že vikend, ki prinaša lepo sončno, toplo vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav. Na ceste vse tekoče, razen tega, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zdaj pa vam Žan Serčič ponuja poletno zgodbo. Naj bo lepa, naj bo topla, naj bo uspešna. To je četrtkovo jutro na Radiu Velenje. Tri minute so čez pol deveto.
2: Pravijo, poletje je najboljši čas, če hočeš punco dobiti,

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Kako lušno se imamo ta teden, ko izvajamo nagradno igro za prijatelje. Nagrade podarja Center Interspar Velenje. Trikrat 26, nič 31, trikrat 26, prava telefonska številka, da hitro pošljete SMS sporočilo. Koga bi recimo vi v tem trenutku zjutraj na kavico povabili soseda, prijatelja, znanca? Kdo vam bi lahko v tem trenutku polepšal četrtkov dan? Hitro napišite in če boste imeli srečo, da vas izžrebamo, potem zastavimo še eno tako lahko nagradno vprašanje in nagrade lahko vaša darilni paket za prijatelje, ki ga lahko prevzamete že naslednji dan v Centru Interspar Velenje, ki nagrado tudi podarja. Torej, zanima me, koga bi vi v tem trenutku, v tem četrtkovem krasnem sončnem jutru, povabili na kavo ali pa na klepet. Torej, napišite, pa zakaj, kdo vam bi lahko polepšal tale dan. Nič 31, 3x 26, pričakujem zdaj v 10 minutah vaše odgovore in potem nekoga nagradimo, pokličemo. Darilni paket za prijatelje čaka nekoga. Hitro telefone v roke in gremo.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Center Interspar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico piščančji ragu, testenine, solata ali tortilja s piščancem in zelenjavo. Dušen riž, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
9: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
8: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Tako je, mi seveda izvajamo nagradno igro na Radiu Velenje. Danes nagrado za prijatelje podarja Center Interspar Velenje. Spraševala sem vas, koga bi povabili na obisk, komu bi polepšali dan, in oglasila se gospa Marija, ki pravi, povabila bi svojo sestro in prijatelje, pa seveda brate, s katerimi bi dolgo v noč tudi klepetali. Ja, draga Marija je zdaj z nami na telefonski liniji. Dobro jutro. Ja, Marija, imate radi svojo sestro in brate, kolikor sem razumela, ne? Ja, zdaj pa nagradno vprašanje. V centru Interspar Velenje, ponudba očal, leč, okulistični pregledi, govorimo o optiki, ki se imenuje... Res je, optika Klaros. Iskrene čestitke, draga Marija, in za nagrado prejmete darilni paket za prijatelje, ki ga podarja Center Interspar Velenje, in nagrado lahko prevzamete od jutri dalje. Hvala lepa za sodelovanje, ostalim pa seveda več sreče že jutri zjutraj, ko bo v vaši družbi Igor.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Merz za Ukrajino pred polno vključitvijo predlaga pridruženo članstvo v Evropski uniji. ZDA in Izrael naj bi nameravala na čelo Irana postaviti Ahmadinejada. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice. V pismu vodstvu institucij v Bruslju ta korak utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih in potrebo po močnem političnem signalu podpore sredi ruske agresije. Status pridružene članice Ukrajini, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, bi državi glede na predlog Merza med drugim omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. ZDA in Izrael sta se v vojno z Iranom konec februarja podala z načrtom zamenjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad, je poročal New York Times. Načrt naj bi nato padel v vodo, ko je bil nekdani predsednik Irana skoraj ubit v enem od prvih zračnih napadov. Glede na torkovo poročanje časnika so v ZDA in Izraelu

0: iskali posameznike znotraj iranskega režima, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri strmoglavljenju vlade. Ahmadinejad je bil predsednik Irana med letoma 2005 in 2013, v zadnjih letih pa je izgubil naklonjenost voditeljev režima, ker jih je obtožil korupcije. Jonathan Narváez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11. 195 km dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima 27 sekund prednosti pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegaardom.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani skrajno previdno, varno in počasi. Če na poti opazite karkoli nenavadnega v prometu, hvala, ker to javite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
1: Na komot.
13: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, dobar dan, krasen četrtkov dan se dela danes, ko pišemo 21. maja 2026, 6 minut je čez 9 in mi se imamo lušno, pa verjamem, da tudi vi. No, če vam danes nihče ni rekel, vam pravimo mi, lepo, da ste. Zato delimo nasmeh z nekom, ki ga srečamo, morda mu s tem polepšamo ves dan.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 13 minut je čez 9. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost in preverimo, kaj je pisala zgodovina danes, ko pišemo 21. maja. Leta 1904. je bila v Parizu ustanovljena Mednarodna nogometna zveza FIFA. 21. maja leta 1942 so italijanski okupatorji v gramozni jami pri Ljubljani ustrelili organizacijskega sekretarja CKKP Slovenije Toneta Tomšiča. Obsojen je bil zaradi neutrudnega pripravljanja in vodenja ljudskega odpora proti okupatorju. Leta 1956 so Američani v Tihem oceanu na otoku Bikini opravili poskus vodikovo bombo. Leta 1970 se je rodila atletinja Brigita Bukovec, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami. 21. maja leta 1977 so v Pesju položili temeljni kamen za novo trgovino. Leta 1990 so delegati na prvem zasedanju Velenjske občinske skupščine po prvih večstrankarskih volitvah za predsednika skupščine izvolili gospoda Semečnika, za podpredsednika pa Antona Lovreca. Na današnji dan leta 2006 se je na referendumu za neodvisnost Črne Gore izreklo 55,6% volivcev. Z razglasitvijo neodvisnosti Črne Gore je dokončno propadel še zadnji preostanek Jugoslavije. Lepo spominim in če danes karkoli praznujete, želimo vse najlepše.
2: Poslušate Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V organizaciji Fakultete za energetiko je v Velenju potekala 7. mednarodna konferenca ENRE 2026, na kateri so sodelujoči razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnem razvoju in pravičnem energetskem prehodu. Poseben poudarek je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost inštituta Jožef Stefan je izpostavil energetsko prenovo stavb kot enega ključnih pogojev za uspešno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Glede možnih virov ogrevanja pa je dejal.
3: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščanje odvečne toplote, tako iz industrije, novo področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so tudi toplotne črpalke na druge vire. Nenazadnje izkorišča tudi viške električne energije z elektrokotli, tako da skratka gre za eno kombinacijo tehnologij, ki bi lahko bistveno prispevala k temu, da bo prihodnja oskrba konkurenčnejša in pa seveda tudi okolje bolj prijazna. Ne?
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Poslušaj, odkrij in na kamot uživaj z jutranjim gostom na Radiu Velenje.
1: Kako vesela sem, da je prišel po nočni službi razigran in poln energije naš Matjaž Ograjenšek, skupina Šato. Živjo!
2: Živjo, dobro jutro!
1: Ja, pa zgledaš tako kot mucek.
2: Ja, kot tebe vidim.
1: Matjaž, deloholik, Šato skupina že dolgoletno ustvarja na naši glasbeni sceni. Niste prisotni samo v Šaleški dolini Sloveniji, ampak tudi izven naših meja. Koliko let se že piše ta zgodba?
2: Ker začelo se je 86. leta in to je 40 let na filanih, ki upam, ne upam, kar vem, da jih bomo tudi obeležili tudi vsekakor v Velenju. Moram pa nekaj povedati, ne bom pa pozabil, kolega se, oziroma, ja, Iztok Čurče je naš prijatelj in se je apelegal, bi mi rekli po domače, za eno tako brošuro, ki bo nastala v sodelovanju z knjižnico v Velenji.
1: Se pravi, kdaj jo lahko pričakujemo?
2: Brošuro?
1: Ja.
2: Ja, ne vem. To pa še jaz ne vem. Pač letos mora biti. Tudi en koncert se bo na ta dan zgodil. Seveda z gosti, ki bojo pa naši bivši par nekih tistih, ko bojo pač hoteli sodelovati, da kjero zraven zapoje, zašpilajo in to je, mislim, da je to en tak lep dogodek nekega srečanja. Čeprav se družimo še kar, bi rekel, ampak muska je pač muska.
1: Ja, Matjaž, povej mi, recimo, kako lahko skupina Šato piše tako dolgoletno zgodbo, toliko prijateljstva je, toliko odrekanje, toliko razumevanj?
2: Ja, vse zgleda na vides, res tako si rekla, ampak ni vedno čist tako.
1: Ja.
2: Možemo reči, da če sem računal, odkrito 27 članov se je zamenjalo v bendu. In samo jaz pa Zvone, tista godilne,
1: godilne
2: sile, ki, ja, seveda, on skrbi bolj za glasbo. Jaz sem pa bolj za marketing, za intervjuje in take stvari. Tako da tu mi dva sodelujemo. Moram pa reči, da imam zdaj tole zadnjo ekipo, res tako fajno, mlade pobe, Plambergerjev.
1: Kdo se stavlja zdaj s Šato?
2: Se pravim, Grega, Plamberger, Šoštančan, učenje bobnov, ni da ni, Tim, basist,
1: Tim, ja.
2: Draxler, ja, se vem, ker je fater bil moj sošolc, Tim je pa zvonil na kitari in jaz na vokalu, pa Jelenko Boris, itak legenda Velenja, klavitur.
1: Bravo. Kje vas bomo letos lahko srečevali? Kje dobimo vse te informacije? Ker ti si zelo aktiven na Facebooku, ko greš v nočno službo, ko se prebodiš, poveš, kje so koncerti.
2: Ja, vse povem. Kolikor imam časa, koliko mi je čas dopušča v službi.
1: Ja.
2: Moram reči, da imam v redu službo. Letos mislim, da se ta pesmica zaključuje. S prvim mogoče, pač januarjo, no? Ali pa mogoče do aprila, ne vem. Mas smo se zanč pogovarjali, ker smo se prazdvali 70 let teša, tudi to se moram ponosno malo ven dati. V glavnem, ja, kaj smo že rekli, ja, koncerti, ja. 6.6. pa vem, da bo spektakl dol sodelovanji, seveda, Sidarta, Halo, stari, zabljujena generacija, so se povrnali spet nazaj. Pa mi, še to.
1: Ja, krasno, to je sobota, tako da si že zdaj zapišemo tale termin.
2: 6.6., ja. In bo, odigrali bomo nekaj naših najbolj hudih, pa nekaj novega tudi.
1: Pustimo se presenetiti. Zdaj,
2: sigurno.
1: Matjaž, še nekaj besed o tej novi pesmi. Grem naprej, taka pozitivna je, pove čisto vse.
2: Seveda. Pesem čisto vse pove, malo tekst posluša. No, avtor glasbe in besedila je tokrat Zvone Hranjec. Tako da v pesmi gori, pač tako pa mi še to gremo naprej. Nekaj v tem stilu je.
1: Zdaj mi pa še nekaj povej, ker tole pesem bomo slišali že čez nekaj trenutkov. Ti si tak pozitiven človek.
2: Ja.
1: Ki najdeš ta recept? Recimo zdaj, če bi bil doma, pa bi moral svoji boljši polovici pripraviti zajtrk, kaj bi izbral? Ker želiva s tem tudi vsem poslušalcem, poslušalkam zdaj le dober tek.
2: Aha. Ja, jaz sem, nisem, kako bi rekel, nisem nekaj strasten kuhar.
1: Živim pa dobro reš.
2: Živim pa sam.
1: Ja.
2: Ampak se znajdeš.
1: A to si zdaj želel povedati, da si samski?
2: Ja, yes. Seveda sem.
1: Ok, torej pri zajtrku sva.
2: Ne vem, meni je specialiteta in to, ker se meni vedno mudi, Recimo, poznaš ti mesni narezek, doručak se reče, ne?
1: Ja.
2: Našnite narežeš,
1: ja.
2: Opečeš,
1: ja.
2: Potem pa jajce ekstra spečeš,
1: ja.
2: Pa vržeš gor po doručku nož pa vilce, kruhek pa malo paprike zraven. Evo ti.
1: Pa ti si zakon. Evo, dober tek. Hvala ja. Lepa, dodamo še malo majoneze. Zdaj pa napovej še tole pesem skupine Šato. Evo. Grem naprej.
2: Grem naprej, skupina Šato, in vidimo se 6.6. tudi na praznovanju skupine Šato 40.

0: nami je jutranji gost na Radiu Velenje.
1: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.
2: 4 minute so čez pol deseto, čas je, da preverimo krasne temperature, ki jih imamo v tem četrtkovem jutru. Celje 20 stopinj, v Velenju smo jih namerili 19, v Slovengradcu 18 in na Uršli gori v tem trenutku 8 stopinj. Danes lepo sončno, vreme sicer popolde nekaj oblakov, lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačno, jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 25 stopinj. Meni se zdi, da diši po poletju, kaj pa pri vas, kako je s tem? No, v soboto in nedeljo lepo sončno vreme.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na naše ceste. Zaenkrat vse tekoče, razen tega, da so zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Mi je všeč, ko se združi primorska, štajerska naveza energija. Uživate zdaj le ob kavici, vem, Majda, Ervin in Uroš, in tole naj bo samo za vas, Davor Adolfi. Živi se samo enkrat in treba je uživati, zna ceniti ljubezen, spoštovanje in iskrenost.

0: Naš čas.
1: 20 minut je do 10. ure in čas je, da predstavimo svežo aktualno številko tednika Naš čas in z nami je odgovorna urednica Maja Oderlap-Grobelnik. Živjo.
2: Dobro jutro.
1: Maja, meni se zdi, da ima danes časopis en poseben dotik, en poseben von. Zdaj to zaradi Roberta Gotarja, svetovnega rekorderja. Včeraj si ga gostila tudi na Radio Velenje, pa si izvedela marsikatero skrivnost.
2: Ja, da dobro smrči.
1: A ja?
2: Bajemo je njegova terapeutka, fizioterapeutka, če sem prav razumela, rekla, da ko je zaspal, ne, ko je imel tistih 40 minut, ko je lahko spal, drugače ta terapeutka ni rada smrčanja, ampak takrat je pa tako uživala, ker je takoj za smrčo.
1: Ja. Kakšen je bil utrip na Visti?
2: Utrip na Visti je bil poseben, unikaten, domoljuben, ponosen, skratka, res eno tako pravo doživetje teh 4066 harmonikarjev in seveda več kot 11000 obiskovalcev, to je treba pač doživeti. Upamo, da bo drugo leto, seveda, dogodek znova. Kaj je bilo pa letos in kako se je Gotar pripravljal in kdaj je imel največ stisk, bo pa treba prebrati.
1: Ampak moram dodati še to, ti boš zdaj vsako leto praznovala z Gotarjem rojstni dan, zato ker je on postal na tvoj rojstni dan svetovni rekorder. Še enkrat iskrene čestitke.
2: Hvala lepa in na rojstni dan njegove babice. Torej 16. maj je tudi rojstni dan njegove babice. Moj med drugim Franče Govc je praznoval 16. maja, potem Janez Dolinar, kar nekaj nas je in tudi Gotarjev rekord, seveda si ga bomo vsi zapomnili.
1: Pa tudi Maja Acman, evo.
2: Evo,
1: da jo pozdravimo. Sicer pa naš čas prinaša ogromno zanimivega branja. Nadpovprečna uporaba umetne inteligence, kako je s tem?
2: Ja, a si kaj pomaga z njo?
1: Si.
2: Če jo znamo pametno uporabljati, jo je zelo pametno uporabljati. Problem je, če ji zaupamo mogoče tisto, kar bi pa morali vprašati recimo zdravnika, lekarnarja ali pa koga drugega. Skratka, modra uporaba prinaša tudi koristi, kakšne vse v gospodarstvu, v naših koncih se je pa treba prebrati.
1: Kaj se dogaja v Šmartnem opaki? Širitev piščančje farme?
2: Ja, občina je pripravila javno obravnavo podlag, ker 50 krajanov se je izbralo, povedali so, kaj si želijo, česa si želijo in opozorili tudi na smrad, ki se mnogokrat pojavlja. Občina torej zdaj pripravlja javno obravnavo. Kako bo širitvijo, bomo pa videli v prihodnje.
1: Kaj pa Kamp Velenje?
2: Kamp Velenje se seveda nadeja dobre sezone, računajo na vsaj 10% rast prihodkov, prenavljajo gostinsko ponudbo, želijo si čim več obiskovalcev seveda iz tujine, so pa, tako so povedali, zelo pomembni tudi domači gostje, ki koristijo seveda našo čudovito Šaleško dolino, čudovito Koroško, Savinsko, Štrekno in še marsikaj.
1: Sicer pa v tedniku Naš čas tudi priloga?
2: Ja, posebna priloga Zdravje, narava in ekologija. Pogovarjali smo se z Zvezo potrošnikov Slovenije, kar se tiče kozmetike, kdaj je zares naravna in kdaj samo piše to na škatlici. Pogovarjali smo se z eno izmed medicinskih sester, kakšne stiske one doživljajo, pa tudi mladi jih ne boš verjela, kakšne vse, kako jim lahko pomagamo pa v našem času.
1: Super, preberite ga sami, sicer pa tale misel kot nalaž tudi za naslovnico.
2: Ja, vedno jo izberemo primer. Na naslovnici tudi danes oziroma tokrat je tako, Robert F. Kennedy je nekdaj rekel, da so le tisti, ki jim je kdaj spodletelo, lahko kasneje dosegli velike zmage.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.
3: Ljubezen je v zraku. Love is in the air. Pa tudi pomlad na Radiu Velenje. Love is in the air.
4: Love is in the air. Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10. ure. Pozdravljeni ljubitelji športa. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici so ob tekmi Slovenije, ki je visoko z 0-6 izgubila Švedsko, odigrali še 3 tekme. V slovenski skupini so Čehi premagali Italijo s 3-1, v drugi skupini pa je Švica za 4. zmago kar z 9-0 odpihnila Avstrijo. Svetovni prvaki Američani so Nemčijo premagali po kazenskih strelih 4-3. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno terensko postavo. Njegov glavni trener bo namreč Orjak Viktor Trojicki, je potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ustavni pritožbi zaradi kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev. ZDA objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Zadnji del kampanje pred volitvami v državni zbor je zaznamovala anonimna objava skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ob tem pa je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na volitve. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica navaja, da je kot obrambni minister Kube leta 1996 osebno ukazal sestrelitev dveh civilnih letal kubansko-ameriške organizacije Bratje na pomoč, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani. Obtožnica zbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. ZDA so podobno v začetku leta napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojicki, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 40.

0: 23, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
5: Promet. Na Radiu Velenje.
7: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, drugih posebnosti zaenkrat ni. No pa še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerske avtocesti med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani, pravi Darja. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite karkoli nenavadnega, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, morda nesrečo, povejte na znano brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
5: Na komot.
9: To dopolne z vami
5: Andreja Petrovič.
7: Meni se zdi, da sem komaj prišla na delovno mesto, pa že grem. Tako hitro je minilo v vaši družbi, tako da hvala lepa, ker ste delovni dan začeli z nami. Z enim korakom pa smo že pri vikendu, ki bo sončen, krasen in tak poln pozitivne energije. V nadaljevanju veliko dobre glasbe za vsakogar, nekaj Šaleška danes, po 11. uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Preživimo krasen četrtko dan in imejmo se preprosto lepo. Tole urico pa začenja naša glasbena prijateljica Manca Špik za vse zaljubljene duše, ljubezenska puščica.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas stokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o mednarodni konferenci ENRE 2026, ki je v torek potekala v prostorih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o dogodku 500 podjetnic, v okviru katerega so podjetnice včeraj obiskale Zgornjo Savinjsko dolino. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V torek je v Velenju v organizaciji Fakultete za energetiko potekala že 7. mednarodna konferenca ENRE 2026, na kateri so predstavniki stroke, energetike in gospodarstva, lokalnih skupnosti in odločevalcev razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnemu razvoju in pravičnemu energetskemu prehodu. Poseben poudarek letošnje konference je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. V okviru okrogle mize Vizija razvoja sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji so sogovorniki izpostavili, da enotne rešitve za vse sisteme daljinskega ogrevanja ni. Uspešen prehod pa bo mogoč predvsem s povezovanjem različnih virov energije, zmanjševanjem porabe toplote in dolgoročnim načrtovanjem razvoja sistemov. Za Šaleško dolino je bila razprava posebej pomembna, saj projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja do leta 2033 predvideva postopno zamenjavo premoga z obnovljivimi viri energije, posodobitev omrežja ter večjo energetsko učinkovitost. Strokovnjaki so ocenili, da so usmeritve projekta pravilne, med ključnimi pogoji za uspešno izvedbo pa izpostavili pravočasno načrtovanje, razpršenost virov in učinkovito pridobivanje nepovratnih sredstev. Direktor komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja je predstavil posebnosti sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki danes oskrbuje več kot 12 tisoč odjemnih mest in je drugi največji sistem v Sloveniji. Poudaril je pomen ohranjanja močnih centralnih sistemov v urbanih središčih ter njihovega dopolnjevanja z lokalno prilagojenimi rešitvami, kot so lesna biomasa, toplotne črpalke, hranilniki toplote in elektrodni kotli. Stane Mrše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan je izpostavil energetsko prenovo stavb kot enega ključnih pogojev za uspešno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Glede možnih virov ogrevanja pa je dejal.
2: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščenje odvečne toplote, tako iz industrije, novo področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so tudi toplotne črpalke na druge vire. Ne nazadnje izkorišča tudi viške električne energije z elektrokotli, tako da skratka gre za eno kombinacijo tehnologij, ki bi lahko bistveno prispevala k temu, da bo prihodna oskrba konkurenčnejša in pa seveda tudi okolje bolj prijazna. Ne?
1: Ob tem je poudaril, da odpadna toplota iz novejših tehnologij ni več samoumevna ali brezplačna, zato bo treba prihodnje sisteme graditi na realnih energetskih in ekonomskih temeljih. Mrše se je dotaknil tudi prihodnjega razvoja lokacije termoelektrarne Šoštanj, ki jo vsekakor velja ohraniti kot energetsko lokacijo.
2: Menim, da zagotovo predno zaključimo, pa izklopimo iz omrežja sedanje kapacitete v Šoštanju, je treba zagotoviti nadomestne. Neke strateške kapacitete, verjetno bodo to na zemeljski plin prehodno, potem kasneje seveda tudi na kakšne obnovljive pline, kajti brez tega si ne predstavljam nekako izhoda iz premoga in nekega stabilnega delovanja našega elektroenergetskega sistema. Sporedno mislim pa, da je potrebno razvijati tudi druge rešitve, no, seveda tudi v povezavi z lokalnim ogrevanjem, kot je lahko manjša soproizvodna na lesno biomaso, lahko so to projekti na razvoj vodikovih tehnologij, kjer tudi nastaja odvečna toplota, proizvodnja vodika, lahko tudi proizvodnja električne energije iz vodika, če bi se to pokazalo v dolgoročnem okviru. Ne. Kaj bo pa z razvojem malih modularnih reaktorjev in jedrske energije, če bi bilo to seveda že v prihodnjem konkurenčno, tudi družbeno spremljivo, pa je seveda lahko en tak bolj dolgoročni in lahko načrt, ki bi seveda tudi lahko bil en od možnih alternativ na tej lokaciji.
1: Tudi velenjski župan Peter Drmol je na koncu poudaril, da mora območje termoelektrarne Šoštanj po koncu obratovanja ohraniti razvojno in energetsko funkcijo. Slovenija pa potrebuje jasno nacionalno strategijo, ki bo lokalnim skupnostim omogočila več vpliva pri oblikovanju prihodnje toplotne oskrbe. Konferenca ENRE 2026 je tudi letos potrdila pomen povezovanja znanosti, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti pri iskanju rešitev za uspešen zeleni prehod ter dolgoročno energetsko stabilnost regije. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dogodku 500 podjetnic, v okviru katerega so podjetnice včeraj obiskale tudi Zgornjo Savinjsko dolino. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Dogodek 500 podjetnic je tudi letos združil podjetnice iz vse Slovenije, ki so dogodek posvetile učenju, povezovanju in krepitvi svoje podjetniške odpornosti. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila odpornost kot ključna kompetenca sodobne podjetnice, saj se podjetja vsakodnevno soočajo z negotovostjo, hitrimi spremembami in tehnološkimi premiki. V okviru dvodnevnega srečanja so udeleženke včeraj obiskale tudi Zgornjo Savinjsko dolino, kjer so obiskale nekaj podjetij, ustavile pa so se tudi v razvojni agenciji Saša Regije v Nazarjah. Direktorica agencije Biljana Škarja je o namenu njihovega obiska dejala.
2: Osnovni namen, ki jih mi danes tukaj v naši regiji gostimo, je to, da jim predstavimo našo regijo. Mi smo zelo veseli, da smo na nacionalnem nivoju regija Savinjsko-Šaleška razpoznana kot regija priložnosti. Vsi se zelo dobro zavedamo, da je naša regija pred enimi največjimi sprememb v svoji zgodovini. Se pravi, gremo v prehod iz premogovne v trajnostno, razvojno, odporno regijo. Tako da tudi te podjetnice so zaznale to priložnost in pridajo spoznati našo regijo. Tudi srečali se bojo z različnimi podjetniki. Mi kot razvojna inštitucija, ki izvajamo podporno okolje, bomo jim pa predstavili celotno regijo, malo povedali naše aktivnosti in pa kake so priložnosti za njih.
1: Med drugim so podjetnice obiskale očesno optiko Like Pternik v Mozirju, obisk pa nadaljevale pri družinskem podjetju Podkrižnik DOO in ga zaključile v Linasi resortu v Lači vasi. Vodja projekta 500 podjetnic Marta Turk je o srečanju povedala.
3: Če odgovorim v imenu podjetnic, ki se že ves čas navdušujejo na tem, kar vidijo in kar se pogovarjajo, je izjemno dobro. Mislim, da smo 3 leta nazaj smo začeli s to idejo, da nadaljujemo dogodek 500 podjetnic tudi naslednji dan za ogledom določenih dobrih praks in srečanjem s podjetnicami v lokalnih okoljih in lokalnih okoličinah, kar se nam zdi zelo pomembno, kajti še vedno smo v neki fazi, da so naše podjetnice mogoče malo preveč samo v domačem okolju in je njihov trg samo domača ulica, kar ni prav. Moramo se širiti, moramo se internacionalizirati, ampak začeti moramo tako, da spoznavamo naše regije. Naših 12 regij slovenskih je zelo bogatih, zelo raznolikih in to velja tudi za podjetništvo.
1: Udeleženke so skozi predavanja, panele in svetovalne kotičke pridobile praktična znanja z področja financ, vodenja, osebne rasti, umetne inteligence in poslovnih strategij. Poseben poudarek je bil namenjen tudi mreženju in izmenjavi izkušenj, je dejala Marta Turk.
3: Vsekakor vsakič, ko se dogaja takšno srečanje, katerokoli srečanje podjetniško, sigurno vsak od udeležencev nese vsaj en dober kontakt, ki potem prinese tudi neko sodelovanje, partnerstvo in seveda tudi posel, kajti najprej treba začeti z osebnimi kontakti, ki ti začutiš medsebojno energijo, pretok teh energij in potem temu človeku zaupaš tudi v bodoče, čeprav potem deluješ z njim virtualno. Ne? Tako da te osebni stiki so ravno zaradi tega pomembni, da jih lahko potem vzdržuješ. Mreženje je pa seveda ključna stvar pri podjetništvu.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je v Velenju v organizaciji Fakultete za energetiko potekala že 7. mednarodna konferenca ENRE 2026, na kateri so udeleženci razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnem razvoju in pravičnem energetskem prehodu. Poseben poudarek je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Pregovorili pa smo tudi o dogodku 500 podjetnic, v okviru katerega so podjetnice včeraj obiskale tudi Zgornjo Savinjsko dolino, kjer so obiskale nekaj podjetij, ustavile pa so se tudi v razvojni agenciji Saša regije v Nazarjah. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila odpornost kot ključna kompetenca sodobne podjetnice. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obsodbe ravnanja izraelskega ministra s pridržanimi aktivisti. V ukrajinskem napadu z dronom v Rusiji dva mrtva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejanja Ben-Gvira označil za odvratna. V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov, ki je v odziv na rusko agresijo izvaja napade na rusko ozemlje. Pri tem ustraja, da cilja rusko vojaško infrastrukturo in objekte, pa tudi energetsko infrastrukturo, s čimer želi okrniti prihodke Moskve od prodaje nafte. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Francoska teniška zveza je sporočila, da obžaluje odločitev igralcev, vendar je v sredini izjavi za javnost obenem zapisala, da je pripravljena sodelovati v neposrednem in konstruktivnem dialogu o vprašanjih upravljanja.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature

0: temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Opazili ste radarsko kontrolo, ki na prehitre voznike preži v Hrastniku pri Petrolu. Na cesti Talce v Velenju bo zaradi obnove komunalne infrastrukture od četrtka 21. maja, to je danes od 9. ure dalje, pa predvidoma do 4. junija veljala popolna zapora ceste. Zapora bo urejena od križišča pri vrtcu Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Obvoz bo označen po okoliških cestah, avtobusno postajališče pa začasno prestavljeno na Tomšičevo cesto pri lokalu Šumi. Pešcem bo prehod omogočen, voznike in okoliške prebivalce pa na mestni občini Velenje prosijo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Ostalih posebnosti na naših cestah ni, če imate slučajno drugačne informacije, opazite oviro, nesrečo, radar, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
5: Na komot.
8: To dopoldne z vami.
5: Jana Titan.
6: Dober dan, dragi naši, na tale majski četrtek, 11:06 imamo, upamo, da ste dobro, sonček nas razvaja, vaša današnja dopoldanska družba, vse do 14. bom Jana Titan. Skupaj se bomo imeli super, slišali bomo veliko zanimivih tem in veliko dobre glasbe. Najprej nas čaka oddaja Zaupamo strokovnjakom, o kateri bomo danes govorili s psihoterapevtko Nežo Đorđić, ki je na velikem podiranju rekorda vse skozi spremljala Roberta Gotarja. Slišali bomo, kako je vse izgledalo iz psihološke plati. Vsekakor se splača, da ostanemo skupaj. Najbolj lep četrtek za vse v družbi Radia Velenje. Začenjamo s Hazardom in najlepše pesmi.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura vabi.
2: Preverimo kulturne odre na današnji četrtek. Ob 12. uri bo na Titovem trgu potekala ulična četvorka maturantov in devetošolcev, ki jo pripravlja mestna občina Velenje. Tudi letos bodo mladi s plesom in dobro voljo poskrbeli za posebno vzdušje v središču mesta. Ob 15. uri društvo Novus pripravlja pomladno kreativno delavnico za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. Delavnica bo potekala na Trgu mladosti v Velenju, obvezne pa so predhodne prijave. Ob 17. uri vabi knjižnica Šoštan na ustvarjalnico Četrtkova peta Čebelica leti z neba. Otroci in starši bodo izdelovali čebelja pokrivala in skozi ustvarjanje spoznavali pomen čebel ter svetovni dan čebel. Ob 18. uri bo v Domu kulture Velenje koncert vrčevskih pevskih zborov z naslovom Prišla je pomlad. Nastopili bodo najmlajši pevci iz vrcev ter glasbene pripravnice glasbene šole Franko Run Koželjski Velenje. Dan pa se bo zaključil ob 19:19 v predverju knjižnice Velenje, kjer bodo predstavili knjigo Srebrenica avtorja Adema Mahmedoviča. Ob dogodku bodo predstavili tudi ultrakolesarski maraton Velenje Srebrenica. Prijetno kulturno obarvan četrtek vam želimo.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Z vami Radio Velenje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Strokovnjak svetuje. Danes bomo govorili o izjemnem psihičnem in fizičnem izzivu, podiranju svetovnega rekorda v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, ki je v teh dneh uspel harmonikarju Robertu Gotarju. Več kot 83 ur igranja ni zahtevalo le fizične vzdržljivosti, ampak predvsem neverjetno psihično moč, zbranost in sposobnost premagovanja kriznih trenutkov. Prav zato je bila del ekipe tudi psihoterapevtka Neža Đorđić, ki je z Robertom več mesecev pripravljala tehniko hipnoze, sproščanja in psihične podpore. Danes bomo govorili prav o tem, kako človek sploh zdrži več kot 3 dni brez pravega spanca, kako deluje hipnoza v takšnih ekstremnih razmerah, kakšno vlogo imajo podpora okolice, prehrana in regeneracija ter kaj se dogaja v človekovem umu, ko telo že močno presega svoje meje. Z našo temo nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o izjemnem psihičnem in fizičnem naporu, ki ga prinaša podiranje svetovnega rekorda v najdaljšem igranju harmonike. Naš sogovornik je psihoterapevtka Neža Đorđić, ki je bila del ekipe Roberta Gotarja med rekordnim podvigom na Visti v Velenju. Neža, kakšen psihični izziv je pravzaprav igrati več kot 80 ur brez pravega počitka?
2: Velik psihični izziv, ker vsem tem času, če ne spimo, ne se ve, kaj se pač v človeškem umu naredi. Tako da to je v bistvu za oba bilo tako kar konkretna zadeva, v smislu priprav, da če se karkoli zgodi, da še se lahko zdrži. Ne.
1: Hipnoza je posebno stanje globoke sproščenosti in močne zbranosti, v katerem človekova pozornost postane bolj usmerjena, telo pa bolj umirjeno. Čeprav ljudje pogosto mislijo, da gre pri hipnozi za nekakšno izgubo nadzora, temu ni tako. Človek med hipnozo sliši, razume in zaznava okolico, le da so misli bolj osredotočene in manj obremenjene z zunanjimi motnjami. Pri terapevtski hipnozi strokovnjak s pomočjo glasu, dihanja in različnih tehnik človeka vodi v stanje povečane koncentracije, kjer lažje obvladuje bolečino, utrujenost, stres ali strah. Prav zato se hipnoza uporablja tudi pri športnikih, vzdržljivostnih izzivih in psiholoških pripravah, saj lahko pomaga pri ohranjanju fokusa, umirjanju telesa in premagovanju kriznih trenutkov. V primeru rekordnega igranja harmonike je hipnoza pomagala predvsem pri sproščanju, krajšem regeneracijskem počitku in ohranjanju koncentracije v trenutkih hude utrujenosti. Kako izgleda hipnoza, psihoterapevtka Neža Đorđić razloži.
2: V bistvu ne izgleda nič kaj posebenega za ljudi, ki to gledajo, ne? Oziroma gledalce. Je v bistvu tako, da izhaja iz sugesti, ki pač mu jih jaz govorim, kar se tudi trenirala. To so prav neke besede, ki ga popeljajo pol v njegovo nezavedno. Je pa tako, da sva zelo trenirala varen kraj. To je zelo taka znana tehnika, ki pač je tudi zelo pomembna, da jo obvlada. No.
1: Po skladbi pa o tem, kako je hipnoza sploh potekala v praksi, kaj se je dogajalo v trenutkih, ko je Robert Gotar med igranjem že skoraj zadremal, ter kako pomembni so bili pri rekordnem podvigu podpora ljudi, pravilna prehrana in natančno načrtovana hidracija. Ostanite z nami.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o psihični pripravi in hipnozi v zadju rekordnega podviga Roberta Gotarja. Naša sogovornica je strokovnjakinja z tega področja, psihoterapevtka Neža Đorđić. Kako sta se z Robertom pripravljala na hipnozo v praksi?
2: Prvo sva delala sama, brez harmonike, čist praktično, tako kot se dela na kauču. In potem sva kasneje dodajala počasi harmoniko. Sam to, da je težo, dobro sem imel prvo v roki, čuto tipke in potem kasneje tudi igral.
1: Mi smo lahko videli, da je Robert vmes praktično že malo zadremal, pa vseeno igral naprej. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo in kako ste ga uspeli spraviti v to stanje?
2: V bistvu tukaj delava povrnepe, malo ga spravim hipnotično stanje, zdaj, kje je, ne? Zdaj, če tudi on zdaj malo plava, pol ga spravljam hipnozo, drugače pa povrnepi, tiste stvari, kar sta trenirala.
1: Na Visti je bilo v teh dneh res čutiti posebno energijo. Ljudje so prihajali ob različnih urah dneva in noči, spremljali Roberta Gotarja, navijali zanj in mu dajali dodatno moč. Prav podpora ljudi pa je bila, kot slišimo danes, eden pomembnih dejavnikov, ki mu je pomagal premagovati utrujenost in najtežje trenutke tega izjemnega podviga. Pomemben del rekordnega podviga pa ni bila le psihična priprava, ampak tudi natančno načrtovana prehrana in hidracija. Robert Gotar je večkrat poudaril, da med igranjem ni smel posegati po hrani in pijači, ki bi telo hitro spodbudila, nato pa še hitreje izčrpala. Namesto kave, energijskih pijač ali težke hrane je užival predvsem beljakovine, zelenjavo, elektrolite in lahko hrano, ki organizem ni dodatno obremenjevala. Posebno mesto pa je imela tudi mamina domača goveja oziroma kurja juha, s katero se je okrepčal prav vsak dan rekordnega podviga. Svetovni rekord Roberta Gotarja tako ni bil le preizkus fizične vzdržljivosti, temveč tudi izjemen psihični izziv, pri katerem so pomembno vlogo odigrali priprava, podpora ekipe, hipnoza, pravilna prehrana in energija ljudi, ki so ga spremljali na Visti. O tem, kaj vse se dogaja s človekom, ko telo presega meje običajnega, nam je danes pripovedovala strokovnjakinja tega področja, psihoterapevtka Neža Đorđić. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se za pozornost zahvaljujeva Maja Oderlap in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vabimo znova čez teden dni.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Knjigajmo.
1: Danes odpiramo knjigo Car Kimi. Mačja zgodba, ki jo je napisala pisateljica in nekdanja potujoča knjižničarka Ksenija Trs. Gre za toplo, ganljivo in hkrati zelo življenjsko zgodbo o zavrženem velenjskem mucku, skozi katero avtorica odpira teme sočutja, odgovornosti do živali in človeške topline, ki jo danes pogosto pogrešamo. Knjiga pa nosi tudi posebno humanitarno noto, saj del kupnine namenja velenjskemu društvu Smrčki, ki pomaga zapuščenim živalim. Avtorica Ksenija Trst takole pove o svoji knjigi.
2: Ta knjiga res nosi eno tako pomembno sporočilo o odnosu ne samo do muc, do dejansko do kuško, do vse, dejansko do vse živi biti. Ne? In tako da, da je to, no, pa še eno svojo humanitarno noto ima, ker tukaj se potem od prodaje te knjige, sem se odločila, da 10% gre za društva, ki skrbijo za te živali, recimo sedaj ti ravno ti velenjski smrčki, ker tukaj vidim, to res delajo, vse delajo s tistacem, ampak oni so bili tisti, ko so mi dejansko za Kimija poskrbeli, da je našel potem pot do mene, da je dejansko preživel. No. To je zgodba pravzaprav o tem, da se res nikoli ne bi smeli obrniti stran, ko srečamo zapuščeno, trpečo ali pa zavrženo žival in za neko sočutje, to pa veste, da ga je čedalje manj.
1: Knjiga Car Kimi, mačja zgodba, ni namenjena le ljubiteljem živali, ampak vsem, ki verjamejo, da lahko majhna dejanja prijaznosti nekomu rešijo življenje. Hkrati pa nas opomni, da se nikoli ne smemo obrniti stran od tistih, ki potrebujejo pomoč. Pa naj bodo to ljudje ali živali. K današnjemu branju knjige Car Kimi, avtorice Ksenije Trs, sem vas povabila Jana Titan.
0: Knjigajmo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. Kitajska nasprotuje zlorabi pravnih sredstev in pritisku ZDA na Kubo. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. Kitajska je po obtožnici, ki so jo ZDA včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala, naj preneha z grožnjami Kubi. Kitajska je vedno odločno nasprotovala nezakonitim enostranskim sankcijam, ki nimajo podlage v mednarodnem pravu in nasprotuje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrzej Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških

0: Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam. Na cesti talcev v Velenju bo od danes 21. maja pa predvidoma do 4. junija zaradi obnove komunalne infrastrukture veljala popolna zapora ceste med vrtcem Velenje in Srebotnikovo cesto. Obvoz bo urejen in označen, avtobusno postajališče pa začasno prestavljeno na Tomšičevo cesto pri lokalu Šumi. Ostalih posebnosti v tem trenutku ni, promet poteka tekoče. Želimo varno in srečno pot vse do vašega cilja, če pa kaj opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02.
4: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
1: Na komot.
7: Z vami je
1: Jana Titan.
5: Ki želim dober dan, prijatelji Radija Velenje, na tale 21. maj, četrtek oziroma mali petek, kot mu radi rečemo. V tej uri bo akcija, kaj ti čaka nas glasovanje za najosebnost meseca aprila. Naše tokratne kandidatke so slučajno same dame in sicer boste lahko živo glasovali za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avbršek. Pestra ura, ampak skupaj bomo zmogli. Itak pa je treba delati. Kot pravi Adi Smolar. In čisto prav ima.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
6: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Tako pa smo pri glasovanju za najosebnost meseca aprila. Tudi v aprilu so življenje v Žaleški dolini zaznamovali številni posamezniki. Izpostavljamo tri kandidatke, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju, povezovanju in dobrobiti lokalne skupnosti. O zmagovalcu meseca znova odločate vi, cenjeni bralci našega časa, pa tudi seveda poslušalci Radia Velenje, ki glasujete v živo. Pokrovitelj izbora je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Prva kandidatka za najosebnost aprila je Tilka Bubik, dolgoletna prostovoljka in koordinatorka skupine za samopomoč Velenje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Druga kandidatka je Zdenka Uršnik iz Šoštanja, izjemno dejavna upokojenka in prostovoljka, ki svoje življenje posveča povezovanju ljudi, izobraževanju in aktivnemu staranju. In še tretja kandidatka za najosebnost meseca aprila, Alenka Avbršek, dolgoletna gospodarstvenica in družbeno aktivna humanitarka, ki je pomemben pečat pustila tako v gospodarstvu kot tudi v dobrodelnosti. In zdaj ste na vrsti vi in vaš glas, pokličete nas lahko v živo v studio na 03 897 50 03, torej še enkrat ponavljam telefonsko številko 03 897 50 03. Bodite hitri, saj smo časovno omejeni. Če malce podrobneje pogledamo naše današnje tri kandidatke, prva kandidatka za najosebnost aprila je torej Tilka Bubik, kot sem že povedala, dolgoletna prostovoljka in koordinatorka skupine za samopomoč Velenje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Že več kot 30 letja pomaga bolnikom z rakom in njihovim svojcem, jim nudi podporo, informacije in občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami. Svojo toplino, življenjsko energijo in predanostjo ostaja pomemben steber lokalne skupnosti. Druga kandidatka je Zdenka Uršnik iz Šoštanja, izjemno dejavna upokojenka, prostovoljka, ki svoje življenje posveča povezovanju ljudi, izobraževanju in aktivnemu staranju. Aktivna je v številnih društvih, vodi različne aktivnosti, sodeluje pri projektih in spodbuja gibanje, druženje ter kakovostno življenje tudi v zrelejših letih. Za svoje prostovoljsko delo je prejela tudi priznanje mestne občine Velenje za najprostovoljko nad 30 let. In še informacija o tretji kandidatki za najosebnost meseca aprila, ki je Alenka Avbršek, dolgoletna gospodarstvenica, družbeno aktivna humanitarka, ki je pomemben pečat pustila tako v gospodarstvu kot tudi v dobrodelnosti. Danes veliko svojega časa namenja humanitarnemu delu Lions klubu Velenje, kjer sodeluje pri številnih dobrodelnih projektih in pomaga socialno najbolj ranljivim skupinam. Posebej poudarja pomen medsebojne pomoči, solidarnosti in povezovanja ljudi. Torej, linija Radia Velenje v živo je odprta, 03 897 50 03. Kandidatke vam bodo za vsak glas hvaležne.

In v tem trenutku se je nekdo opogumil. Dober dan. Hvala lepa za vaš glas. Lep dan želimo. Telka Bubik je prejela prvi glas. Zdenka Uršnik in Alenka Avberšek še čakata. Torej, hitro pokličite na 03 897 50 03. Dobite Radio Velenje v živo, poveste svoj glas, nič ne bomo sitni, nič ne bomo zahtevali kaj drugega od vas, tako da kar pogumno.

Še malo obnovimo podatke o naših oziroma ne, Bojan Maha, da je nekdo z nami. Dobar dan. Dobar dan, Franc. Za gospo Alenko Avberšek, zabeležen glas. Hvala, srečno, enako tudi vam. Hvala za glas. Torej, Alenka ima en glas, Tilka Bubik tudi enega, Zdenka Uršnik še nanj čaka. Dobar dan, naslednjemu. Hvala lepa, Mojca, zabeleženo. Vaš glas za Alenko Avberšek. Lep dan, srečno. Nič 3, 8, 9, 7, 50, nič 3, nekaj časa še imamo, ki pa hitro beži, torej Tilka Bubik, Zdenka Uršnik in Alenka Avberšek so kandidatke za najosebnost meseca aprila, ki čakajo na vaš glas.

Nekdo se nam pridruži v etru. Dobar dan. Alenko Avbršek najbrž. Tako, tako, sva se zmenili, hvala lepa. Nasvidenje, tretji glas za Alenko Avbršek, Tilka Bubik ima enega, Zdenka Uršnik še čaka, mogoče tale naslednji. Dobar dan. Hvala lepa. Sedaj ste se malce opogumili, torej 0387 50 03, kakšno minutko, kaj ne, Bojan, potem pa bomo z današnjim glasovanjem v živo na Radiu Velenje počasi zaključili.

0: Torej, Tilka Bubik, Zdenka Uršnik in Alenka Avbršek so kandidatke za najosebnost meseca aprila, ki čakajo na vaš glas. Linija je še odprta, 03 897 50 03. Štejejo glasovi, ki jih dobimo v živo v času glasovanja, torej zdaj. Kasneje, žal, ne velja, če kličete, nas ne boste dobili, tako da linija je sedaj odprta, 03 897 50 03. Dober dan želimo komu? Živjo. Poslušalka Silva, za Zdenko Uršnik glas sem zabeležila. Hvala lepa in lep dan. Nasvidenje, lep pozdrav tudi vam. Tako, linija je prosta, 03 897 50 03, še mogoče zadnji klic sprejeva. Dobar dan. Kratko in jedrnato, zabeleženo. Hvala. Srečno, imamo koga, čaka kdo, da ponovimo. Tilka Bubik je danes prijela dva glasova, Zdenka Uršnik enega, Alenka Avbršek štiri. No, današnje glasovanje za najosebnost aprila je v tem trenutku zaključeno. Iskrena hvala za vsak vaš glas v našem imenu, kot seveda v imenu vseh treh kandidatk. Glasovanje uživo bo potekalo še prihodnji četrtek, torej 28. maja, prav tako uživo tukaj na Radio Velenje. Svoj glas pa lahko date tudi po pošti z izrezano originalno glasovnico iz našega časa, ki jo pošljete ali prinesete v naše uredništvo. Glasovnica je na voljo v današnji sveži izdelki našega časa. Hvala, ker soustvarjate izbor najosebnosti Šaleške doline.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

ranom zorom, ja pod dvorom maloljetujem, maloljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osonske,

0: Ja, čas je, da preverimo, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju četrtka. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, najviše dnevne temperature danes bodo od 20 do 24. Trenutno namerimo takole. Velenje Nazar je 21, Vojnik 22, Slovengradec 21, Libeliče 20. Jutri v petek bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in zaenkrat kaže, da bo vikend dokaj sončen, pa da vin naj ne bi bilo. Upamo, da bo res tako, žar in dež pač ne gre sta ravno skupaj. Kaj pravite?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na naše ceste, kjer trenutno ni posebnosti, promet poteka tekoče. Če imate slučajno drugačne informacije in ste kaj opazili ali naleteli na radar, oviro, žival na cesti, tukaj smo, dobite nas na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti!

0: Društvo mrtvih pesnikov so prepevali, da včasih rabijo kavo, včasih čaj, v glavnem nekaj rabijo. No, ko smo ravno pri čaju, danes obeležujemo Mednarodni dan čaja, ene najbolj priljubljenih pijač na svetu, ki jo ljudje pijemo že tisočletja. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je lani povprečna cena čaja v trgovini znašala 1,94 €. Zanimivo pa je, da je čaj takoj za vodo druga najbolj razširjena pijača na svetu. Mnogi pa verjamejo, da dobra skodelica čaja pomaga tako pri sprostitvi, kot tudi pri boljšem začetku dneva. No, drugi pa prisegamo, da nam pri vsem tem pomaga kava. Ampak ni važno, karkoli si boste že privoščili, čaj ali kavo, kaj drugega. Pomembno je, da pri tem uživate.
1: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Manca, Pirc in Zdaj vem na Radio Velenje, 12:50. Bližamo se torej 13, ko na Radio Velenje prisluhnemo informativni oddaji. Pa preverimo, kaj nam je tokrat pripravil kolega Mitja Čretnik. Včeraj je v Vili Bianca potekal turistični forum Šaleške, ki je potekal v znamenju gastronomije. Slišali bomo, kaj ob tem povedala direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. V minulih dveh dneh je potekal tudi dogodek 500 podjetnic, ki je tudi letos združil podjetnice iz Slovenije in tudi drugod. Slišali bomo, kaj je bila osrednja tema letošnjega srečanja in izjavo vodje skupnosti Marte Turk. To pa ste le dve temi, ki smo jih pripravili v informativni vdaji v središču naše regije. Slišite še več aktualnosti iz naših krajev. Vabljeni k poslušanju točno ob 13.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
2: U središču naše regije.
3: Četrti turistični forum Šaleške v znamenju gastronomije. Območje Teš mora tudi v prihodnosti ohraniti energetsko funkcijo. Godba Zgornje Savinjske doline obeležuje 50 let delovanja. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Zavod za turizem Šaleške doline je včeraj v Vili Bianki pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživetij. Da gastronomiji namenjajo veliko pozornost, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
4: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi, ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki, danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
3: Primer dobre prakse gastronomije v turizmu je včeraj predstavila Blanka Grašič, vodja projekta Okusi Radolce. Kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi pa je predstavil znani šef Uroš Štefelin. Konferenca ENRE 2026, ki je v torek potekala v Velenju, je tudi letos potrdila pomen povezovanja znanosti, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti pri iskanju rešitev za uspešen zeleni prehod ter dolgoročno energetsko stabilnost regije. Velenjski župan Peter Dormol je med drugim poudaril, da mora območje termoelektrarne Šoštanj po koncu obratovanja ohraniti razvojno in energetsko funkcijo. Podobnega mnenja je bil tudi Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost inštitut. Jožef Štefan.
5: Predno zaključimo, pa izklopimo iz omrežja sedanje kapacitete za, v Šoštanju, je treba zagotoviti nadomestne. Neke strateške kapacitete, verjetno bodo to na zemeljski plin prehodno, potem kasneje seveda tudi na kakšne obnovljive pline, kajti brez tega si ne predstavljam nekako izhoda iz premoga in nekega stabilnega delovanja našega elektroenergetskega sistema. Sporedno mislim pa, da je potrebno razvijati tudi druge rešitve, no, seveda tudi v povezavi z lokalnim ogrevanjem, kot je lahko manjša soproizvodna na lesno biomaso, lahko so to projekti na razvoj vodikovih tehnologij, kjer tudi nastaja odvečna toplota, proizvodnja vodika, lahko tudi proizvodnja električne energije iz vodika, če bi se to pokazalo v dolgoročnem okviru. Ne. Kaj bo pa z razvojem malih modularnih reaktorjev in jedrske energije, če bi bilo to seveda že v prihodnjem konkurenčno, tudi družbeno spremljivo, pa je seveda lahko en tak bolj dolgoročni in lahko načrt, ki bi seveda tudi lahko bil en od možnih alternativ na tej lokaciji.
3: Dogodek 500 podjetnic, ki je potekal v minulih dveh dneh, je tudi letos združil podjetnice iz vse Slovenije, pa tudi širše. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila odpornost kot ključna kompetenca sodobne podjetnice. V okviru dvodnevnega srečanja so udeleženke včeraj obiskale tudi Zgornjo Savinjsko dolino, kjer so obiskale nekaj podjetij, ustavile pa so se tudi v razvojni agenciji Saša regije v Nazarjah. Vodja skupnosti 500 podjetnic Marta Turk je v srečanju dejala.
6: Če govorim v imenu podjetij, ki se že ves čas navdušujejo nad tem, kar vidijo in kar se pogovarjajo, je izjemno dobro. Mislim, da smo 3 leta nazaj smo začeli s to idejo, da nadaljujemo dogodek 500 podjetnic tudi naslednji dan za ogledom določenih dobrih praks in srečanjem s podjetnicami v lokalnih okoljih in lokalnih okoliščinah, kar se nam zdi zelo pomembno,

0: Še vedno smo v neki fazi, da so naše podjetnice mogoče malo preveč samo v domačem okolju in je njihov trg samo domača ulica, kar ni prav. Moramo se širiti, moramo se internacionalizirati, ampak začeti moramo tako, da spoznavamo naše regije. Naših 12 regij slovenskih je zelo bogatih, zelo raznolikih in to velja tudi za podjetništvo.
1: Godba Zgornje Savinjske doline letos obeležuje 50 let delovanja. Pomemben jubilej bodo zaznamovali predvsem z dvema velikima dogodkoma. Prvi vrhunec bo slavnostni jubilejni koncert, ki ga pripravljajo 30. maja v Mozirski športni dvorani. Orkestru pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika se bodo pridružili še številni gostje, je povedal tajnik godbe Matej Krajnc.
2: Orkestru so pa podružili glasbeni prijatelji, s katerimi smo delovali že v preteklosti. To so Ted Žetev, Rečiški, Pobi, Asamil Zmaj, Francik in Brežnik. Pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika bomo predstavili tudi splet skladb, ki smo jih posneli v letu 2025 v okviru projekta LAS. Hkrati pa se bo izdala tudi časnik z fotomaterialom, predvsem fotoarhivom, kaj vse smo počeli zadnjih 10 let in pa najbolj zaslužnim članom oziroma posameznikom, ki so pripomogli delovanju, se bomo tudi z priloženimi priznanji najlepše zahvalili.
1: Drugi del praznovanja jubileja načrtujejo za september z otvoritvijo pregledne razstave o zgodovini orkestra v galeriji Mozirje.
3: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Žar nas povezuje.
10: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam. Policijska kontrola je na cesti Celje-Laško v Tremerjah malo zagostilno. Policijska kontrola torej na cesti Celje-Laško v Tremerje. Na cesti Talce v Velenju bo od danes pa predvidoma do 4. junija zaradi obnove komunalne infrastrukture veljala popolna zapora ceste med vrtcem Velenje in Srebotnikovo cesto. Obvoz bo urejen in označen, avtobusno postajališče pa začasno prestavljeno na Tomšičevo cesto pri lokalu Šumi. V tem trenutku tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas, da ne bo nepotrebnega hitenja. Varno pot želimo, ko v prometu kaj opazite, vas moti nedelovanje semaforja, žival na cesti, kakšen radar, pokličite na naš prometni telefon 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje. Na komot.
4: Z vami je
3: Jana Titan.
2: Dobar dan, dobri ljudje. 9 minut čez 13 uro, ko smo stopili že v današnjo zadnjo uro dopoldanskega programa na Radiu Velenje. Upamo, da vam delovne urice hitro minejo kot nam in da je dan prijazen. Če greste na prosto, ne pozabite dežnika v tem trenutku. Padavine vsaj tukaj v Velenju. No, v tej uri nas čaka oddaja na deželi, kjer bomo danes govorili o zastanku v rasti vrtnin, zakaj do tega pride in kako si pomagati. Zanimiva tema za vse, ki radi pridelujemo kak kos domače zelenjave. Uro začenjamo romantično z Markom Vozljem v skladbi Moje srce je tvoje.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Pomlad je čas, ko vrtovi zaživijo, ko marsikdo z veseljem poseje prve vrtnine in presadi sadike paradižnika, paprike ali bučk. A letošnje vreme je številnim vrtičkarjem povzročilo kar nekaj sivih las. Čeprav smo imeli občutek, da je pomlad topla, so mrzla jutra in hladna zemlja marsikatero rastlino precej ustavi v rasti. Zakaj so sadike vijoličaste, zakaj listi rumenijo in zakaj plodovke letos zaostajajo v razvoju? O tem bomo govorili danes v oddaji Na deželi.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli pri spremljanju oddaj na deželi. Letošnja pomlad vrtičkarjem ni najbolj naklonjena. Mnogi so sadike na prosto presadili že okoli prvomajskih praznikov ali že prej, a zemlja je bila za plodovke prehladna. Paradižnik, paprika in jajčevci namreč za dobro rast potrebujejo precej topla tla. Ko je zemlja hladna, rastline ne morejo dobro sprejemati hranil, predvsem fosforja, ki je pomemben za razvoj korenin. Prav zato so mnogi opazili vijoličaste liste na sadikah paradižnika. To ni bolezen, ampak znak stresa zaradi mraza. Posledice se lahko kažejo še dolgo v sezoni, počasnejša rast, manj plodov in več težav pri cvetenju. Posebej občutljive so tudi bučevke, ki lahko razvijajo veliko moških cvetov in manj plodov. Vrtičkari pogosto naredijo napako tudi pri prehitrem sajenju fižola. Če je zemlja hladna in mokra, seme pogosto začne gniti, rastline pa zastanejo v razvoju ali rumenijo. Težave letos povzročajo tudi bolezni in škodljivci, posebej v rastlinjakih. Veliko težav je povezanih s preveč gnojeno zemljo, slabim zračenjem in previsoko vlago. Kako pa lahko rastlinam pomagamo, ko so že v težavah? In kaj lahko naredimo, da bo pridelek kljub muhastemu vremenu še vedno dober? O tem več po glasbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi, v kateri danes govorimo o zastanku rasti vrtnin. Pri vrtnarjenju leto še posebej velja pravilo. Manj je več. Če rastline prehitro rastejo ali so bile prezgodaj presajene, jih ne zalivamo pretirano. Pomembno je tudi redno opazovanje rastlin, saj lahko težave pravočasno odkrijemo. Marsikdo danes posega tudi po naravnih pripravkih. Eden izmed bolj poznanih je pripravek iz baldrijana, ki pomaga rastlinam pri stresu zaradi nizkih temperatur. Uporabljajo se lahko tudi pripravki iz njivske preslice ali morskih alg. Pomembna je tudi pravilna izbira sadik. Te morajo biti zdrave, močne in ne prevelike. Sadike, ki že močno cvetijo, pogosto po presajanju doživijo šok in slabše uspevajo. Veliko težav lahko preprečimo tudi s pravilnim zalivanjem, zračenjem rastlinjakov in senčenjem v najbolj vročih delih dneva. In še ena zanimivost. Strokovnjaki opozarjajo, da je včasih bolje paradižnik ponovno posaditi junija, kot pa ustrajati pri rastlinah, ki so bile v začetku razvoja močno poškodovane zaradi mrazu. Vrtnarjenje nas vsako leto znova uči potrpežljivosti. Narave ne moremo nadzorovati, lahko pa ji prisluhnemo in rastlinam pomagamo na čim bolj naraven in premišljen način. Naj bodo letošnji vrtovi kljub nekoliko zahtevnejši pomladi še vedno polni zdrave zelenjave, predvsem pa veselja do dela z zemljo želim, Jana Titan.
0: Na deželi. Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
5: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
7: Prijave marketing@velenka.si.
8: Poslušate Radio Velenje.
9: Na komod.

Tako 8 minut še manjka do 14. ure in počasi zaključujemo današnji dopoldanski program. Dobra novica pa je, da jutri je petek. A vi ste tisti čarobni dan, ko budilka še vedno zvoni enako zgodaj, ampak jo človek precej lažje prenaša. Kaj pravite? Uživajte v današnjem dnevu, naj bo čim manj stresa in čim več razlogov za smeh, vam želim Jana Titan. Naslišanje, do prihodnič. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Avstrija v okviru azilne politike uvaja kvote za združitev družin. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je v sredo sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. Ločeno je sicer parlament v sredo v nacionalno zakonodajo prenesel novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bi omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov. Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vznejevoljilo Kitajsko. Do napovedi prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja otoku. Predsednik Tajvana je na pogovor pripravljen, Kitajska pa temu ostro nasprotuje. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno, zastoj zaradi del na cesti so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Previdno in strpno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, če naletite na kakšne radarske kontrole, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Radečah 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
1: In danes je svetovni dan meditacije. Danes se ljudi v ritmu pozitive naučimo skupaj meditirati. Vse, kar potrebujemo, je samo 30 sekund.
3: Ja, ja. Kaja pa, mojster meditacije je nej babi.
4: Meditacija se mi zdi, pa samo manifestacija je dejansko, mi zdaj postaje življenje, da kar delam, da ni več, da vizualiziram, ampak da že kar delam, to je manifestacija.
1: Okay.
4: Da to dam v vsakdanje življenje, v vsakodnevne upravke, da mi to postaje meditacija, se mi zdi, da je to edina prava pot.
1: Edina prava pot, wow.
3: No, danes poskusimo in morda nam bo celo všeč.

0: Tudi ona rada meditira in se obkroža s pozitivnimi ljudmi. Kolbi Kalej na svetovni dan meditacije vedno v ritmu pozitive. Švah 15, 62 ura in 21. maj je danes proglašen za svetovni dan meditacije. Nuša zdaj... Nuša zelo rada meditira, moram povedati. Recimo, mene je že zelo veliko naučila v teh dveh letih. Sem moral veliko z njo meditirati. In kaj meni najljubše, najboljše? Na spletu obstaja toliko enih različnih meditacij. Recimo, če te boli grlo, si zavrtiš frekvence za grleno čakro.
1: Wow.
0: Ja. Če želiš za izobilje, za ljubezen, za fokus, fokus ba je res res pomaga.
1: Okay, dobro, do neke mere verjamem v pozitivne učinke meditacije.
0: Ne, ampak res, res.
1: Da ti to zdravi grlo.
0: Ne, res, le, zvok zdravi, z glasbo se da vse pozdravi. Res ti povem, no, da, mislim, da se. Da
1: no, ok, no, se verjame, ne. Dobro, moraš deliti. Ne, ne. In danes se potopimo v svet meditiranja, jer ne, najprej se najboljše ob dnevu meditacije. Kako ga boš praznoval?
2: Praznoval ga bom s tem, da bom si zadal take majhne cilje, vsakodnevne cilje in probal biti hvaležen za te majhne uspehe.
1: No, ej, ta uvod mi je že všeč. Čas je, da se skupaj naučimo meditirati. Vem, da nam bo uspelo. Ti si mojster. Dajmo se v 30 sekundah naučiti skupaj. Pripravljen? Gremo.
2: Pa naredimo globok vdih najprej v trebuh,
0: okay.
2: Prsni koš, gremo iz misli v telo, začnemo zaznavati telo, zaznavamo, občutimo stik stopal s podlago, se ukoreninimo kot drevo in zaznavamo, zaznavamo, zaznavamo, čutimo, vohamo, slišimo, občutimo in nekaterim bo uspelo, nekaterim pa ne.
1: Ej, sem... Meni se pa zdi, da mi malo uspeva to.
0: Jaz še kar držim dih.
1: Ja.
0: Moram spustiti. Nisem izdihnil, jer ne.
2: A ja, v redu, pa kar še.
0: A lahko še?
2: Še, pa še napolnimo. Pa še napolnimo vse kotičke, pa še malo. Pa ker zmoremo, ker uporabljamo samo del pljuč. Pa še malo vdihnemo, pa še malo, pa še levo, pa desno, pa spodaj. Pa še širimo in smo luč in smo svetlova. Če se za to odločimo, sprejemamo pa tudi temo.
0: Zdaj
2: mi najdemo
0: svetlavo. Jerej. Ja, ampak veš, da je to pomagalo. Ja. Mini razodetje se je zgodilo danes. Verjamem, da smo bili skupaj v tej meditaciji.
1: Ja. No, zdaj, ko smo posi tako lepo pomirjeni. Jerej, kakšen je še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Bodite zdaj, v tem trenutku, na zemlji, ne letati, ne biti neprizemljeni, pa letati po vesolju. In koristite vsak trenutek in najdite zadovoljstvo v majhnih stvareh in potem se kar odenkrat odpre ta prostranost, neskončnost. Pa ljubezen, pa radost. Ona nam da energijo, ona bo pregnala vso to temo.
0: Okay.
2: Pa tudi sprejemanje teme seveda in vsega ostalega, ker so obstajate, ker so bivata. Pa hvala, pa repeticija pomeni reprogramiranje. Sam ponavljati in potem umreče, ok, stop, dovolj je. Sprejmem to ljubezen.
0: Se mi zdi, da sem
2: ljubezen,
0: prav.
2: Ni več senca, ni več tema, ok, pa najbolj ljubezen.
0: Prav posrkal sem se to vase. Všeč mi je ta človek, jer ne, všeč si mi.
1: Mene si tudi na dušo, no.
0: Bravo.

0: obožuje vrezna dobro zapihat na dušo. Velik romantik, Jan Plestenjak, v ritmu pozitive, točno 20. Čez drugo je ura in nov dan, nova kilometrina in nova priložnost, da si prigrate svoj slasten darilni paket Union.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če vam mogoče zato manjka malo motivacije, pa imamo tukaj našo radijsko kolegico Žano Vidmar, ki vse motivira k nabiranju novih kilometrov. Zdaj, danes na sobnem kolesu vrti pedala v vagon pizzeriji na Mislini, v Mislini. Včeraj je prekolesarila kar 40 km, danes, svaka čas. Danes 5 km manj, torej danes se sprašujemo, v kolikšnem času bo Žana prekolesarila 35 km.
0: Ja, glede na to, da je do sedaj vse uspelo, ratali bo tudi dan. Nas lahko pa ji seveda pomagate. Pojdite tja, prevzemite njene pedale, da se punca malo spočije, ker to je Union Radler Izo Tour, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: Po vse Sloveniji vas čaka 10 posebnih izotočk, danes bo torej že na četrti in kot vsak dan vas tudi danes nagradimo.
0: Tako, vse kar morate storiti je, da napišete SMS, koliko časa bo Žana potrebovala, da prekolesarite jih 35 km danes, pošljite svoj odgovor na 041-309-300.
2: Seveda, pripišite tudi svoje ime. Vsi, ki boste pripisali svoje ime in poslali SMS, ste tudi v žrebu za današnji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Poleg tega pa ste, ne, to pa je tisto, češnja na torti, v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, koliko časa bo Žana potrebovala za 35 km? 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Luka, ti si, kateri letnik si ti?
2: 82.
0: Okay. Potem si bil eno leto star, ko je šla tale uspešnica.

0: Žal prihaja v ritmu pozitive čez nekaj sekund, pa Petar Grašo, prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej, 83.
1: Ja.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju. Dajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
9: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
11: Zvezde med zvezdami.
12: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
11: Zvezde.
12: Tinkara Fortuna.
11: Nuša Rojs.
12: Til Čeh.
11: Saša Lendero.
12: Miran Rudan.
11: In Bolka Kuliki.
13: Velene kupi zlata.
12: Privoščite si dobrodelni golaž.
11: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
12: Pokrovitelji dogodka.
11: Štore Stil.
12: Interkom Celje.
11: Kmetijska zadruga Laško.
12: Birobit.
11: Papirnice Petka.
12: Sanles Pohištvo.
11: Odelo Trebolj.
12: Celske mesnine z dežele.
11: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
12: Vstopnine ni.
11: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
14: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Na območju ceste Talce v Velenju poteka obsežna obnova komunalne infrastrukture kot priprava na novo stanovanjsko gradnjo. Zapora bo veljala od semaforja pri vrtcu Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Tone Brodnik.
2: To gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo. Računamo tudi, da bo otežen, absolutno otežen promet.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Moziri in mislinja 21, Prebold 22, Metlika, Črnomelj, Lenart, Ptuj, Vojnik in Celje pa 23 stopinj. Popoldne bo večinoma sončno, malo oblakov na vzhodu lahko na hitro pade kakšna ploha, mogoče tudi zagrmi. Temperature danes do 24 stopinj, ob morju in na Goriškem pa do 26. Jutri potem sonce ostaja, zjutraj imamo okoli 10, čez dan do 25, na Goriškem do 27 stopinj, vikend pa potem lep, sončen in idealen za vas.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, jih lahko vedno zatožite. Na naša nič 8013 nič 2. Srečno na poti.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in danes je en tak zanimiv dan. Danes je svetovni dan čaja in svetovni dan meditacije. To se pravi, da je to en dan, ko naj bi človek malce umiril glavo, spil nekaj toplega, kar v mojem primeru pomeni, da sedim, strižem nohte na rokah, pa rečem, da delam na sebi. Ampak ne, mene zdaj zanima, zaradi čaja. Kdo je sploh začel s tem čajem? Kdo si je to zmislil? Pa zakaj imamo danes iz tega skorda rituale?
1: Točno to, rituali. Od Kitajske do Japonske, od Indije do Turčije. Čaj ni samo pijača, še zdaleč ne. V bistvu je kar kultura, ne? In zgodba zame je predvsej bolj nora, kot bi si človek mislil. Ne?
3: Okay. Vse informacije razkrijemo v rubriki Luka vedno ve, čez dve fantastični.

0: 20 let se sprašujemo o njej. Living next door to Alice in Smokey. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva.
0: In če sem do zdaj mislil, da je čaj super za zimske ali pa deževne dni, pa za babično kuhinjo, me je fasciniral podatek, da je čaj ena najstarejših pijač na svetu. Takoj za vodo najbolj pit napitek na celem našem planetu. O, si videl ti to? Ja, kdo ga je odkril, kdaj in kje, jaz, da, jaz ne vem. Vem pa, kdo ve?
2: Dobrodošel, Rok. Kakšno vprašanje imate danes?
0: Ja, čaj.
2: A, ok, pa poglejmo, kaj piše v tej zakladni. Ok, njegove korenine segajo na območje jugozahodne Kitajske, severnega Mjanmara in severovzhodne Indije.
0: Aha, ok.
2: Ja, in po legendi bi ga naj Kitajci poznali že okoli leta 2700 pred našim štetjem.
0: Oh,
2: vemo pa kar zanesljivo, da so ga na Kitajske pili že pred več kot 5000 leti.
0: Ja, čakaj, kaj?
2: Ja, najprej so ga jemali kot zdravilo, potem pa je postal neke vrste vsakodnevni ritual.
0: Ja, tako čaja.
2: Ja,
0: aha,
2: ampak
0: okay,
2: to čaj je imel velike posledice tudi sicer za cel svet, ker so zaradi trgovine s čajem nastale pomorske poti. Britanci so potem v 19. stoletju začeli množično gojiti čaj v Indiji, seveda, in na Šrilanki, in od tam se je potem razširil po Evropi in celem svetu.
0: To je ful zanimivo, mislim, tako malo te zgodovinske urice.
2: Ja,
0: to.
2: Ja.
0: Vem, da imajo danes tudi neke določene države, neke čajne obrede, so Kitajci to?
2: Ne, Japonci. Japonci imajo skoraj meditativni čajni obred z mačo.
0: Ja, mačo, to, kar mi pijemo zdaj mulci.
2: To zeleno, ko je zdaj popularno.
0: Ja.
2: In v Indiji je čaj močan, sladek in poln začimb. To je ta znameniti čaj, ne?
0: Čaj.
2: Chai, ne?
0: Ja, čaj, isto reče.
2: In Britanci pa prisegajo na tisti njihov, se vemo, čaj ob petih, ne? Afternoon tea, Maročani pa v čaj dodajo ogromno mete in sladkorja.
0: Ok, imamo mogoče podatek, katera država je najbolj obsedena s čaj.
2: Ja, takole. Po količini popitega čaja na prebivalce med rekorderji Turčija. Tam ljudje v poprečju spijajo več kot 3 kg čaja na leto na osebo.
0: Bog.
2: Ker tam očitno čaj res ni samo pijača, ampak kar način življenja. Ja.
0: Ma si me napalo, veš, da si tudi jaz danes privoščim en čaj.
2: Ja, lahko mi povaš.
0: Sam, mislim, glede na temperature, pa to bo po moje en tak, se veš, ledeni, zeleni čaj iz Hmelja.

0: Še več o svetovnem dnevu čaja, še v tem popoldnevu. Z nami tudi strokovnjakinja za zelišča in ne. Ne. Ni tvoja sošolka Pehta. Wouldn't miss a thing, potem pa se slišimo.
1: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
2: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
3: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Zdaj pa eno leto starejši od mene. Seveda so konec 90-ih delali najboljše, ne? Aerosmith v našem ritmu. Dobrih 5 minut je do tretje in zdaj pa je res dosti z izgovori. Gremo na pumpat gume. Mislim, tiste na kolesu, seveda. Akcija!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Izotur. Unija Radler, Izotur, nova poletna avantura. Po Sloveniji 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Union Radler Izotonik 0-0.
2: In danes akcija nadaljuje. Žana v vagon pizzerije v Mislini na sobnem kolesu bo danes morala osvojiti 35 km. Žana nam je poslala tole.
0: Ej, Žana!
3: Čau, ekipa! Pa danes pa jaz počivam, ker smo v Mislini, v pizzeriji Vagon in sem takoj dobila pomoč. Zdaj imam že prvega kolesarja, tu leži, nabira prve kilometre. Menda jih imam danes 35, čeprav, če bom spet na robe mail prebrala, jih bo sam 3,5. In upam, da bomo hitro dosegali cilj, pridite čim prej v pizzerijo Vagon v Mislinjo, da skupaj odkolesarimo, bogate nagrade čakajo. Tako da, pridite hiter, čim prej, da se poveselimo skupaj. Čau.
0: Točno to, vi pa na 0-4-1-300-9-300 ugibate, koliko časa bo potrebovala in ne komplicirite. Važno je sam, da sodelujete, torej SMS 0-4-1-300-9-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, tako je, vsak dan podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 0-0, nekdo pa bo na koncu akcije pakiral kufre za Pariz in finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: 35 km Žana. Koliko časa? 0-4-1-300-9-300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: SDS Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Po mnenju vlagateljev pritožbe na ustavno sodišče zaupanje v svobodne volitve pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Stranke SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo,

0: Vložila, saj ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti, menijo. Obseg gradbenih delov v območju z evrom se je marca na mesečni ravni povečal za 0,8%, medletno pa je opadel za 1,2%. V Evropski uniji se je glede na februar zvišal za 1,2%, glede na marec lani pa je opadel za 0,6%. V Sloveniji je bila medletna rast z 29,6% najvišja med članicami Evropske unije, za katere so bili na voljo podatki. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tud mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Okej, okay, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isto to urpi, kasi.

Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti previdno v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji poročate so na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, pa na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa tudi na cestah Vodice Moste, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in Črnuče, Šentjakob. Zaprta je tudi lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radarska kontrola pa poročate je v Trebnjem pri gasilskem domu, še eno ste opazili na štajerski avtocesti na uvozu Celje center v smeri Ljubljane in še en radar je na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini

0: Previdno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Mačkovcih, 5 minut čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenije v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res
0: je. In danes je svetovni dan meditacije, velik mojster v ritmu pozitive, Jernej Babi je pasal.
3: Pride kaj naš terapevtski salon, pride, da se vidiva v živo, da se zaznava, morda pregovoriva brez besed.
2: Včasih je brez besed najlepše.
0: Ja, to je bil Jernej, če vam je všel, prihaja čez nekaj minute še manja strokovnjakinja za čaje. Na svetovni dan čajev skupaj se danes pomerimo pred divjim vikendom, ki prihaja.

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez tretjo in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva, pripravlja dva.
2: Ja, ampak a veš, da vsi čaj, črni, zeleni, olong, puer, beli čaj, vsi v bistvu izvirajo iz ene rastline, samo ene rastline.
0: A res?
2: Camellia sinens, ji reče.
0: Ma ni res to.
2: Menda je razlika samo v pridelavi teh listov oziroma predelavi.
0: Ma ni res to, jaz te ne verjamem.
2: Ja.
0: Ne verjamem, Luka, vprašajmo raje strokovnjakinjo, danes je dan čaja, o katerem ve vse in še več. Manja v ritmu pozitive, kdo pa je Manja?
3: Ljubiteljstva narave in zelisto. Čist na kratko.
0: No, simpatično.
2: Za tale naš čaj za dve rabimo Manjo. Ne? Mm. Marsikdo namreč na mesto kave zjutraj spije čaj.
0: Ja, in... da požene kolesje.
2: Ja. Tudi jaz se že dolgo sprašujem, a te govorice držijo, da je tako črni, beli, zeleni čaj. V bistvu so vsi našteti iz ene in te iste rastline. A ta trditev drži?
3: Je iz ene rastline nabira pa se v različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čari od zeliščnih do sadno zeliščnih sadnih. Ampak prvotno se je pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
2: Poznamo kaj podobnega tudi pri nas mogoče.
3: Tista bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
0: No katera zelišča pa so pri nas pol aktualna, Manja?
3: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpota, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu. Potem je so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skor celotni spektr že cveti ali pa raste.
0: Vse že imamo, tako rekoč, okay.
2: Ja, no, ampak lahko, mogoče tako na hitro, pa enkrat za vselej povemo, kakšen je tisti en in edini pravi način za pripravo čaja, Manja?
3: Večinoma gre tu za poparek. To pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni žlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem presedimo in se čaj pije pravilno po požirki.
2: No, kaj pa tole, to me pa za roka zanima. Kaj če nabiramo sami? Ne? Obstajajo zelišče, pri katerih moramo biti pazljivi, ne? Ker bi lahko, ne vem, čudno vplivali na nas.
0: Pa kaj misliš do mene?
3: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno vpliva. Zato bi jaz priporočala, da res nabiramo tisto, kaj poznamo. Tisto, kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nečim drugim.
2: Ja. No, ne vem, če je bil to zdaj ravno tisto odgovor, ki smo ga pričakovali. Ampak Manja, hvala vse.
0: Imamo pa še jaz eno vprašanje, Manja. Pa obstajajo tudi kakšna zelišča za dvig razpoloženja po, recimo, Gigi Migi?
3: Obstaja. Eden izmed čajev, ki da energijo, je metin, potem jagulan, ta življenjska zel, tam je malo manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj, no.
0: Čakaj, a je rekla? Meta! O moj bog! Pa jaz meto pijem skoraj vsak dan, se ni čuden,
2: Manja, recept za življenje v ritmu pozitive še
3: pozitivno
2: hitro.
3: Pozitivno razmišljanje, pozitivna energija in gremo naprej.
0: Je rekla ejakulanča, je rekla.
2: Ne, ejakulanča.

0: Podcast drugega planeta, vedno v ritmu pozitive, fantastični Toni Cetinski, 20 čez 3 ura. In pozor, če danes nekdo v službi zelo čudno sedi, mogoče sploh ni poškodovan, mogoče je sam včeraj šel prvič letos na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, no. Mogoče pa starejši od 35, pa je preveč kihno, ali pa kaj.
0: Ok, skratka, danes nadaljujemo Union Radler Izotur zgodbo. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
2: Vaša naloga je preprosta. 0413-09-300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta uspeh. Ne, ne komplicirati, ni treba pravilno gar.
0: Tako, danes nekdo svoj lasten darilni paket Union Radar Izotonik 00. Čisto vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. Kako torej, čudovito.
2: Še enkrat na hitro. Žana danes osvaja 35 km. Koliko časa bo potrebovala? Trebovala, SMS na 0413-09-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto prihaja v našem ritmu žena močna čustvena balada nekdanega člana Maneskinov. Damjano David prihaja. V celoti ga slišimo že čez nekaj sekund.
5: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
8: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob

0: Petka.
1: San les pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.

0: Lokalno.
1: Včeraj je v Velenju potekal četrti turistični forum Šaleške, pogovor o turizmu, gastronomiji in povezovanju. Karla Sitar, vodja urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, je spregovorila o aktualnih projektih.
2: Da je povezovanje tisto, kjer moramo narediti še več, zato da povežemo skupaj gostince, ne nazadnje tudi kmete kot pridelovalce hrane in da resnično naredimo tukaj na kulinariki v naši dolini oziroma mestu še korak naprej.
3: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Velenje, Mozirje, 22, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, 23, Medlika, Ptuj, 24 in Markovci, 25 stopinj. Danes lep, skoraj da že poletni občutek, sončno, tu pa tam kakšen oblak na vzhodu. Lahko za kratek čas pade kakšna ploha, ampak nič večjega, do 24 se pogrejemo danes, na Primorskem do 26. Jutri bo potem še topleje, zjutraj okoli 10 čez dane se pogrejemo do največ 27 stopinj, sobota in nedelja pa potem večinoma sončno. Končna in prijetna.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencah ter na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Trzin, Domžale Krtina, Domačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek in Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Verneku, smer Litija. Promet je urejen izmenično enosmerno. Pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarske kontrole. V Trebnjem ste opazili pri gasilskem domu na Štajerski avtocesti, na uvozu Celje center meri v smeri Ljubljane, radar pa je tudi na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Za vse dogajanje na cestah je vedno na voljo naša 08013 02. Srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Skoraj pet čez pol četrto v ritmu pozitive in tole zveni kot začetek kakšnega akcijskega filma. Ja. Ljubljanski policisti so naleteli na mladega voznika mopeda in pazi to, oni ga želijo zaustaviti, voznik pa pospeši in začne bežati.
2: Okay.
1: Da polni gas, zavije po pešpoti, ko ugotovi, da z mopedom ne bo mogel naprej, ga odvrže in kar zašprinta peš. Ampak v tej verziji hitrih in drznih glavni junak pač ni prišel daleč.
2: Ja, so ga kar hitro ujeli. Ja. Roka pravice je v Sloveniji mogoče včasih počasna, ampak očitno še vedno hitrejša od peš pobega v Superga.
1: Ja, skratka, nauka zgodbe ni težko najti, če nimaš izpita, če je moped predelan, če pred policijo še bežiš, se težave ne zmanjšajo, okay. Samo potencirajo se še dejansko.
2: In na koncu te bistvo skoraj vedno potem dobijo, zato je mogoče lažje samo ustaviti, ne? Pa prišparec sprint za nek, ne vem, kaj je to bil, nek mlajši, za športni dan.

0: bila tudi Hotel California. Z New Kid in Down pa je prejel Grammy. The Eagles, vedno v ritmu pozitive dobrih. 15 minut do četrte in sezona dopustov je pred vrati. Marsikdo bo doma, marsikdo tudi, tudi jaz, marsikdo gre na Hrvaško. Marsikdo pa bo letel daleč za svoj dopust. In s tem tudi za marsikoga prihaja največja olimpijska disciplina poletja. Panično iskanje potnega lista pred okrcanjem.
1: Nekateri ga bodo tudi panično doma iskali, ampak ko že omenjaš te na letališčih, ne. A veš, točno to, ne. Na zadnje, ko sem nekam letel, se je zgodilo ravno to. Ne. Človek stoji že 5 minut v vrsti, vsi stojimo, čakamo, ne. Ja. In čaka in stojim, potem pa šele, ko pride na vrsto, mojster začne iskati karto posebno. Ne, mislim, nisem imel 5 minut časa, zdaj bom, ki pa imam, ne,
0: zato letališko osebe zdaj opozarja na nekaj zelo preprostih stvari, ki lahko vsem prihranijo živce. Dokumente imejte pripravljene že prej, ne šele na meji panike, ok?
1: Pa ne samo dokumente, tudi kovček. Ja. Če veste, da je prevelik za kabino, ga ne zdaj rint noter, kakor, ne vem, stara mama, ki bi rada ramenado odprla. Ne? Pa tudi to, ne? Pomembno je tudi, da ljudje ne blokirajo prehoda med iskanjem svojega sedeža. Dajmo se vsest najprej, pa si bomo že potem organizirali življenje, sej še časa vedno dovolj. Ne? Pa še to, ne? Tudi to, to, evo. Če se ukrca, piše, ne? Ukrca se je skupina 4, ne?
0: Ja.
1: Ni treba zdaj, da pri skupini 1 že stojiš pol metra od vrat, pa da, ne vem, da gre za nič ne bo zamudil.
0: O, moj bog, tole ti je pa stopla na živ, zvidel. Moja mami bi rekla, pamet v glavo si. Ja,
1: pa bo mogoče polet bolj miren, še preden letalo sploh vzleti.
0: Ja, točno to. Zakaj? Ker eden na drugega mislimo. Moramo biti si eden tu za drugega. A, Backstreet Boys prihajajo v nadaljevanju v našem ritmu še pred četrto. Stanite skupaj.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: nevarno nalezljiva pozitivna energija. Backstreet Boys si vedno v ritmu pozitive.
1: Ja, veš pa mogoče, kaj pa najbolj nevarna poletna misel? Greva sam malo greva na kolono.
0: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, vem zakaj je, ker 3 ure kasneje se človek nekje v drugi občini zbudi, pa je mrzlo pico, ne? Ja. Union Radler Izotur letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji, dobro družbo, rekreacijo in poletne izlete.
1: Ja. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer je naša radijska kolegica, no mi dva nisva, Žana Vidmar, na sobnem kolesu je, premaguje 35 km.
0: In vi morate zdaj na 0413-09-300 poslati SMS in ugibati njen čas. Pa ni treba pravilno gant, samo sodelujte in to je to.
1: In danes nekdo zopet osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi nastopajoči pa ostajate tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, 0413-09-300, koliko časa 35 km prekolesari Žana?
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša, o uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Okoli 2500 maturantov v Ljubljani zaplesalo četvorko. Vreme, jutri bo sončno.

0: centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Na Kongresnem trgu Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki stroka in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema, novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, meni Fides. Vlada je na današnji seji z namenom znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem državnem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Javnofinančni primankljaj naj bi tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Cityja, Liverpool pa mora premagati Brentford.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje Pikasi.
11: Ti si za me čokolada, ti najstajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
8: Radio Velenje.
11: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še živ.
8: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
1: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na štajerski avtocesti obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoj

0: so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek Pacinje pri Spodnjem Velovleku okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole, en je v Trebnjem pri gasilskem domu, naslednji je na Štajerske avtocesti na vozu Celje center v smeri Ljubljane, še enega pa ste opazili na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Previdno, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštenju 5 minut čez četrto.
1: Opa!
0: To je odlično, to je, kako je odlično in tudi to je odlično. Ko je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in ena zanimiva in precej uporabna gesta prihaja iz Kozjanskega parka, je tako, Luka?
0: Ja, tam so postavili poseben zabojnik za invazivne tujerodne rastline. To so tiste rastline, ki se hitro širijo in izrivajo in uničujejo domače vrste.
2: Ja, Luka me je zdaj tukaj napisal nekaj, govorimo, da v ambroziji, v japonskem drevu, resniku, zlati rozgi, ne jeleni, ne, in podobnih rastlinah, ki jih ljudje pogosto vidimo ob cestah ali pa na vrtovih.
0: No, zabojnik stoji v podsredi za župniščem, namen pa je, da se te rastline odložijo varno in ne na kompost, kjer bi se lahko še naprej širile. Zato strokovnjaki svetujejo, da jih odstranjujemo še pred cvetenjem, najbolje skupaj s koreninami, pri strupenih ali alergenih vrstah, pa obvezno z rokavicami.
2: Pa še tole, zelo pomembno, pri odstranjevanju in po odstranjevanju očistimo orodje pa obuto, da se mi ne prenesemo drugam, vse vemo, kako gre to.

0: Pico in pace, Rayman in Tonight. Vedno ritmu pozitive, 15, 6, 4 je na svetovni dan čaja.
1: Ja, ampak danes ni aktualen samo čaj, tudi svetovni dan kulturne raznolikosti je danes.
0: Res?
1: Ja, in tega so razglasili pri UNESCO, oziroma natančneje Združeni narodi leta 2002. Namen tega dne pa je pokazati, da različne kulture, jeziki in običaji niso ovira, ampak bogatstvo družbe. Ne?
0: Ja, res je. Meni so top te kulturne razlike, pa kako lepo jih je dejansko znamo prepletati med sabo. Veš, danes je tako, v enem dnevu lahko poslušamo korejski pop, jemo mehiško hrano, gledamo ameriško serijo in klepetamo z nekom iz drugega konca sveta. Ta kulturna raznolikost ni nekaj oddaljenega, ampak jo pa živimo vsak dan in še posebej se mi zdi, da mi, naša mlajša generacija.
1: Ja, v bistvu je res. No, UNESCO povzarja pa tudi na to, da ima velik del svetovnih konfliktov ravno kulturno ozadje in zato je dialog med ljudmi različnih kultur danes res pomemben. No? Pač, da poslušamo drug drugega, ne pa da samo na hitro nekaj
0: svojimo. Ja, pa tudi, da veliko več probamo potovati, ne? Recimo, da se naučimo v teh kulturah. Pa internet nam tudi odpre cel svet, hitreje spoznamo druge kulture. Mogoče je prav, da tudi več sprejemanja drugačnosti pokažemo.
1: Ja, pa se, kot si prej rekel, ne, svet je danes bolj povezan kot kadarkoli prej in ravno raznolikost je tista, zaradi katere pa je bolj zanimiv.
0: Ja, pa še nekaj, radio ima tudi pri tem eno lepo vlogo, ne? Glasba, zgodbe, različni jeziki.
1: Ma ja, absolutno. No. Včasih je dovolj že ena pesem ali pa en pogovor, da gotoviš, da smo si ljudje v bistvu kar precej
0: podobni. Zelo podobni.
1: In to ne glede na to, odkot prihajam.
0: Radi se imamo.

0: Tudi mi ga imamo, radio imam in rock ferenča z ekipo Ritmu pozitive, skoraj 24 je na uri in danes imamo vprašanje za celo Slovenijo. A obstaja, ali obstaja človek, ki po klancu navzgor na kolesu še vedno izgleda srečen?
1: Izotur kronometer v Ritmu pozitive.
0: Mogoče Pogačar.
2: Ja, ne vem, ja, on verjetno ja, ampak če govorimo o navadnih ljudeh, ne?
0: Ja.
2: Ker on je res nadnaraven že skoraj, no in med vožnjo v klanec, po mojem, da ne. Ne,
0: ne. Ne.
2: Ne. Ampak potem, ko je pa s klancem konc, takrat pa vsa zgleda verjetno srečen.
0: Okay. Union Radner Izotur je tukaj poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji. Danes je naša radijska sodelavka Žana Vidmar v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na sobnem kolesu osvaja in biciklira 35 km, kaka carica.
2: Ja, vi pa lahko osvojite dnevno nagrado. Hmm? 0-4-1-309-300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta dosežek oziroma zato, kar je omenil Rok. Ni tako. Pa treba pravilno gant, ne?
0: Ja, res je. Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten in osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: In še pomembneje, čisto si ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Še enkrat, 0-4-1-309-300, koliko časa bo potrebovala Žana za 35 km?
1: Izotur kronometer!
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa prihaja pesem, ki nas spomni, da potrebujemo včasih samo en klic, da nekomu polepšamo dan.
2: Ali pa da ga nam.
4: I just called to say I love you.
0: Ma, kakšna ljubezenska himna je to, Stevie Wonder z najlepšim sporočilom v nadaljevanju našem ritmu še pred polpeto.
1: Radio Velenje.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
10: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
11: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
12: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tinkara Fortuna.
13: Nuša Rojs.
14: Til Čeh.
13: Saša Lendero.
14: Miran Rudan.
13: In Bolka Kuliki.
15: Ne kupi zlata.
14: Privoščite si dobrodelni golaš.
13: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
14: Pokrovitelji dogodka
13: Šture Stil,
14: Interkom Celje,
13: Kmetijska zadruga Laško,
14: Birobit,
13: Papirnice Petka,
14: Sanles pohištvo,
13: Odelo Trebolj,
14: Celjske mesnine z dežele
13: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
14: Vstopnine ni.
13: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
16: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
17: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
18: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Lokalno.
1: Godba Zgornje Savinjske doline letos obeležuje 50 let delovanja. Prvi vrhunec bo slavnostni jubilejni koncert, ki ga pripravljajo 30. maja v Mozirski športni dvorani. Tajnik godbe Matej Krajnc.
2: Orkestru so pa podružili glasbeni prijatelji, s katerimi smo delovali že v preteklosti. To so Oktet Žeto, Rečiški, Pobi, Asamli Zmaji, Franci Podbrežnik. Pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika bomo predstavili tudi splet skladb, ki smo jih posneli v letu 2025 v okviru projekta LAST.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Slinja 20, Velenje, Trebnje, Laško, Celje in Vojnik 22, Maribor, Novo mesto in Pragersko pa kar 23 stopinj. Danes popoldan sonce, nekaj oblakov, na vzhodu lahko tudi malce zagrmi. Temperature danes do 24, ob morju do 26 stopinj. Jutri potem sončno in toplo, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 25, na Goriškem še več. Vikend potem prihaja stabilen, sončen in ravno prav topo za dober piknik s prijatelji.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popodanski zastoj so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosest, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencam. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara, zaprt pa je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj, pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni!
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
2: 5 minute čez pol peto v našem ritmu in naša prijateljica v ritmu pozitive, Helena Blagne.
5: Ti boš zame tu, vedno prvi.
2: Danes doživela tisti pravi moment materinskega ponosa. Njen sin Kristjan je magistriral iz prava in ona je napisala: za takšne trenutke je vredno živeti. Bravo, Helena, bravo, sine. Jaz si sam predstavljam to razliko, ki jo imamo doma. Pri njih, mami, magistriral sem, pri nas pa, mami, a če dam belo pa rdeče skupaj, bo tudi cool.
4: Veš kaj, jaz bom pa rekel takole, na koncu je vsaka mama ponosna, ena na magisteri, druga pa na to, da si končno sam pognal pralni stroj.
2: Ja, sam razlika je, da pri Heleni, ne, ima okvir na steni, moja ima pa screenshot mojega SMS-a. Ti, v kateri del predala v stroju, moram dati že mehčalec? Čaki, kam greš?

0: indijskih in črnogorskih korenin je naš Daniel Popovič, v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petih.
1: Ja, veš, kaj sem gotovil, da človek dejansko šele poleti ugotovi, kako hitro lahko postane športnik, ne? Seveda, če je zraven prava nagrada.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ali pa hladna pijača na koncu ture, je tako?
1: Ja, ali pa to, no.
0: Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji. Danes smo v Vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
1: Ja, vi pa nam čim prej, ne, ker časa ni več veliko, pošljite na nič 41 309 300 SMS in napišite, koliko časa bo oziroma je potrebovala.
0: Pa sploh ni treba pravilno gant, vi sam napišete in že sodeluje. Nekdo danes zato osvoji lasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste tudi v bobnu, v velikem bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Viktorija s Komačakom.
1: Nič 41, 309, 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: In če vas zanima še več, tudi vse informacije imate na spletni strani v ritmu pozitive.si pred peto, medtem ko pišete SMS-e, pa prihaja ena klasika iz leta 76. Ma prav za miga mi sem prav, za srbele so me pete, a me vidiš, kako plešem? Ja. Legendarna Thelma Houston bo v naši družbi čez nekaj sekund, pa čutni džiboni, doza romantike v našem ritmu prihaja še pred peto. Yes!
2: Radio Velenje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
6: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Janša, v uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Zdravstveni inšpektorat lani izrekel več kot 4000 ukrepov in sankcij. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Vlada se je seznanila s poročilom o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2025. V letu 2025 je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrep, so sporočili po seji vlade. Evropska komisija je danes spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1%, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9%. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije in sicer na 3,1% za Evropsko unijo in 3,0% za območje z evrom. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov.

0: Liverpool pa mora premagati Brentford.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo, dej se mi nasmej. Malo, malo, malo, bodi tu, malo.
3: Radio Velenje.
8: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti modi.
9: Na kamot.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno, previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč. Zastoji zaradi del so še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarsko kontrolo ste opazili na štajerski avtocesti, na uvozu Slovenske Konjice meri v smeri Celja. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0813-02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto.
13: Yes!
11: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje. Rok Režer. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
14: Kaj in o tej malenkosti vam moram povedati?
11: Kaj?
14: Jaz sem šel mimo računalnika od Luke danes. A boš sam povedal?
11: Kaj? Ja, verjetno si kaj pametnega videl, ne?
14: Ja, Facebook mu že ponuja oglase za odrasle plenice. Luka, se bo čas vračamo nazaj v časa.
11: Ne vem, zakaj mi je to ponudil, ampak sem pa ugotovil, da so pa dejansko ful drage, ne?
14: A res?
11: Mislim, ceneje prideš skozi, če kupiš za dojenčke, pa če jih lepiš skupaj, no?
14: Ampak je zanimiv, ne? Življenje začnemo v plenicah, na stare lete smo v plenicah, tretjino lajfa dejansko ljudje preživimo v plenicah.
11: Ja, no. Če pogledamo z tega zornega kota, pa res lahko rečemo, da je življenje eno veliko srnjanje.

0: Epidečkin, tako lepo pa je Westlife in najljubša pesem moje mame. You raise me up, vedno v ritmu pozitive švoh, 15 čez 5 ura in če danes nekdo zelo počasi hodi po stopnicah, obstaja velika možnost, da je včeraj rekel, ma se ena kratka kolesarska tura, pa tudi ne more bolet.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ampak človeško telo ima to odlično lastnost, da ti kar hitro pojasni, da lahko.
0: Ja, res je, ja. Danes nadaljujemo Unin Radler Izotur. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na zobnem kolesu osvaja 35 km.
2: Ja, wow. Mi pa zadnji poziv dobesedno na 041-309-300 pošljite SMS in ugibajte njen čas. In ni treba pravilno ganiti.
0: Ja, ni noven, ni treba pravilno ganiti. Samo še nekaj minut je dejansko na voljo in spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste mimo grede tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. Tako da še enkrat, koliko časa potrebuje Žana, da prebiciklira 35 km 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Nekako

0: ena taka na dan od žene, zdravnika stran. Crvena jabuka u ritmu pozitiva, skoraj 25 eura. In pred pol šesto prihaja ena. Jaz vem, da bi bila midva ful dobra skupaj, če bi bil malce starejši, ali pa če bi bila ona malo mlajša.
1: Ali pa če bi imel več denarja.
0: Pa ni res to. Alja ni taka. Veliko čejev je v zraku, Alja prihaja v nadaljevanju, pa ena klasika iz mojega leta 99, Andrew Donalds. All out of love, slišimo v naslednjem breku.
1: Čeprav vzamem nazaj, res ni, jo poznam, ni taka.
0: Ni taka. Sprezno nežnostjo me spetom bi.
2: Radio Velenje.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob

0: o delu Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Po mnenju številnih strokovnjakov mora območje termoelektrarne Šoštanj po koncu obratovanja ohraniti svojo energetsko funkcijo. Podobnega mnenja je bil na konferenci ENRE 2026 v Velenju tudi Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan.
2: Predno zaključimo, pa izklopimo iz omrežja, sedanje kapacitete v Šoštanju je treba zagotoviti nadomestne. Neke strateške kapacitete, verjetno bodo to na zemeljski plin prehodno, potem kasneje seveda tudi na kakšne obnovljive pline, kajti brez tega si ne predstavljam nekako izhoda iz premoga in nekega stabilnega delovanja našega elektroenergetskega sistema.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 20, Šentjur in Maribor 22, Lenart in Velenje 23, Trebnje pa Laško 24, Novo mesto pa 25 stopinj. Danes sonce z malcem dodatka, nekaj oblakov na vzhodu, mogoče pridejo kakšne kratke plohe, mogoče tudi nekaj grmenja, do 25 stopinj se pogrejemo, ob morju pa na Goriškem pa tudi do 26. Jutri bo tudi lep in topu dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 25, ob morju do 27 stopinj, za vikend pa potem brez kompliciranja, sončno in prijetno bo. Yes!
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar je na koncu Laškega meril v smeri Celja, radar pa tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenske Konjice ravno tako meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Skoraj 5:05 v našem ritmu, danes smo skupaj z Union Radler in Izoturom vrteli pedala vse do Mislinje, je naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislinji na sabnem kolesu premagala 35 km, iskrene čestitke. Vi pa ste mimo gredece v danu gibali, koliko časa bo potrebovala, zdaj pa nekdo od vas prejme slasten, osvežujoč, darilni paket Union Radler Izotonik 00. Ok, telefone na glas.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Halo, halo, rimske toplice, Elvira.
3: Ja, ko pa je? Kaj se zdaj dogaja?
1: Elvira, eno vprašanje, ali imate vi, Elvira, kakšno kolo, bicikl?
3: Ne, nimam kolesa.
1: A nimate kolesa?
3: Imam sobnega, sam jaz to bolj počas delam. Ja, pa jaz to bolj počas delam,
1: No, važno, da pridete do hladilnika lačni, jedko je Vira.
3: A zdaj pa vem, kdo je.
4: Ja, ste nas prepoznali, ne? Kdaj ste bili pa nazadnje na kolesu, Elvira?
3: Ne vem.
1: A je u?
3: Pred
4: 30
3: letim.
4: A je
1: u?
4: To je
1: u. 40. Ok. Elvira, zdaj takole. Predstavljava si, da sva, rečmo 40 let nazaj, da sva na kolesu, da se voziva po Sloveniji. Elvira, kaj manjka v nahrbtniku, da to postane najboljša poletna kolesarska tura?
3: Aha, izotonik. Nula.
1: Točno to, iskrene čestitke, Elvira, slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 je vaš! Iskrene čestitke!
3: Pa se ne morem, ker je tule preveč
1: ljudi. A ja, potem pa potiho, Elvira.
3: Jaz bom zelo nehala, ker moram nehati.
1: A ja, pa dober se strišite z Union Izotonik Radlerjem 00.
3: Vredo, hvala. Dio.
1: Mimo grede ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Skratka, če ste danes ostali brez nagrade, nič za to, jutri nova etapa, nova kilometrina in nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to.

Tamara, nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.

0: obleka, pa romantika in metuljčki, Luka pa ob tem verjetno vidi sam račun za poroko, pa tri dni bolečin po plezu. Flirt in punca v belem, v ritmu pozitive, 15 minut je do šeste.
1: Ne, veš, kolega moj dragi, jaz vidim predvsem to, kako po 30-em vsi na poroki ob 10-ih zvečer že iščejo stol, pa sprašujejo, kdaj bo torta.
0: ja, ampak vse, meni se še vse en zdi, da pač jaz verjamem v ljubezen, a veš, pa v energijo, pa to spontanost, ja, ko se srečaš, pa je to to.
1: Ti verjameš tudi v stvari, ki jih vidiš na TikToku ob 2 zjutraj.
0: Ja, pa sem vse en srečnejši, ok? Ja. Skratka, četrtek je teden, se počasi poslavlja vikend, že maha izdaljave in danes res ni čas za kompliciranje, ne? Ni, če nam je kdo všeč, pač povejmo, če nam nekaj to pomeni, pokažmo in to je to.
1: Točno, ampak pač vse vemo, sidek, ker ko začnemo igrati igrce na konc, vedno nekdo spi na kavče.
0: Ja, ali pa pošilja ob pol enih po noč sporočila v stilu, ej, ni mi bil všeč način, kako si rekel prej tisto o meni, veš? Quit playing games with my heart. Ja, dovolj je bilo igric. Quit playing games with my heart prihaja v nadaljevanju, pa Saša prihaja še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na območju ceste Talca v Velenju poteka obsežna obnova komunalne infrastrukture kot priprava na novo stanovansko gradnjo. Z novimi stanovanji se povečujejo tudi potrebe po ustrezno zmogljivi in sodobni infrastrukturi, zato izvajajo posodobitev kanalizacijskega omrežja in sistema odvajanja meteornih voda. Vodja urada za komunalne dejavnosti pri mestni občini Velenje Tone Brodnik je ob začetku del poudaril, da bo promet v času zapore zagotovo otežen.
2: Moram reči, da mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj in pa to dela pravzaprav Exit Group in to bo ena velika pridobitev sigurno tudi za Velenje. Definitivno pa je, da mi moramo zaradi tega pripraviti, to je en izmed ureditve te, bom rekel, tega stanovanjske prostora. Tam so predvideni 3 stolpiči.
1: Maturanti so danes na zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne so istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest tudi v Velenju.
3: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Prva ponovitev.
6: Mladinski odklop.
7: Mladinski odklop.
8: Mladinski odklop.
9: Na Velenjski gimnaziji letos praznujejo visok jubilej 60 let. Vsi velenjski gimnazijci, tako nekdanji kot tudi sedanji, pa seveda profesori, ste jutri 20. maja vabljeni v Velenjski dom kulture, tam bo namreč potekala slavnostna proslava. Seveda bo tudi današnji mladinski odklop posvečen gimnaziji, ki jo je obiskoval tudi aktualni svetovni rekorder Robert Gotar. Sixpack Čukurjem v nadaljevanju prihajata v našo družbo.
10: Lep dober dan, dober večer, dobro jutro, whatever. Z vami Sixpack Čukur, svetovni prvak v keramičarski liriki. S mano pa je danes The One and Only, direktno iz ulice Velenja, direktno iz 5-2-5 BMW-a. Dame in gospode, svetovni prvak v harmoniki, Robert Gotar!

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Spremljate torkovo oddajo Mladinski odklop. Ja, mnogi ustvarjalci naše oddaje se v teh dneh pripravljajo na zaključek mature, no Gimnazija Velenje pa je zdaj v zadnjih pripravah na veliki dogodek, ki se bo zgodil jutri v Domu kulture Velenje. Gimnazijci so skupaj s profesorji jubileju posvetili kar celotno šolsko leto. Aktualna ravnateljica Gabriela Fidler nam je povedala.
3: V letošnjem šolskem letu naša gimnazija praznuje 60-letnico svojega obstoja in to leto vse dogodke, ki jih organiziramo v tem šolskem letu, obeležimo nekako v tej luči naše 60-letnice. Imeli smo že koncert dijakov glasbenikov, kjer so se pridružili tudi nekdani dijaki glasbeniki. Mnogi med njimi so sedaj zaposleni naši glasbeni šoli, drugi pa so aktivni, uspešni tudi kjerkoli drugje v Sloveniji ali po svetu. Potem v mesecu aprilu smo imeli tudi letni koncert mešanega mladinskega pevskega zbora.
2: No, v knjižnici Velenje pa je potekala tudi predstavitev zbornika ob 60-letnici. Zbornik osvetljuje predvsem zadnjih 30 let in predstavlja najpomembnejše prelomnice v tem obdobju. Kaj nam je ravnateljica še povedala?
3: Sedaj smo v končnih pripravah zbornika ob 60-letnici gimnazije, v katerem so predstavljeni nekateri mejniki, ki so se dogajali na naši gimnaziji, predvsem z uvedbo novih programov, ki smo jih pridobili. In pa, glede na to, da je že bila izdana brošura ob 30-letnici gimnaziji, gimnazija je poudarek na dijakih drugega 30-letja, ki so obiskovali našo gimnazijo.
2: Zbornik, ki so ga gimnazijci izdali ob jubileju, je torej obogaten slikovnim gradivom najvidnejših dogodkov prelomnic in generacij iz preteklih 30-ih let. Torej iz letopisov, ki so začeli izhajati v 90-ih. Uredil ga je Jože Volk, prireditev v Velenjski knjižnici pa sta povezovala profesorja Alenka Šalej, ki je vodila pogovor z obema živečima ravnateljima, in Jože Volk, ki je na oder povabil tudi nekdanje profesorice iz obdobja ravnateljevanja Andreja Kuzmana in so seveda vidno prispevale k nastanku umetniške gimnazije. To so bile Majda Zavrčnik-Puc za glasbeno in Marjana Gmajner-Korošec za likovno smer ter Darjo Jogar-Avberšek, ki je vodila Kudic v najbolj kulturno-umetniških ustvarjalnih letih šole na prelomu iz 80-ih v 90-ta leta. Dogodek je v knjižnici potekal v sproščenem, spominsko in tudi čarovniško bogatem razpoloženju vseh udeležencev, tako govornikov kot občinstva. Pretežno nekdanjih dijakov in učiteljev šole ter zdajšnjega kolektiva učiteljev in dijakov. Vsi sogovorniki so predstavili pomembne poudarke iz svojih obdobij. Gotovo pa je prvi ravnatelj v svoji častitljivi starosti na pragu 96. rojstnega dne požel posebno navdušenje, ne le zaradi neverjetnega spomina in utrinkov o svojih ljubiteljskih dejavnostih in seveda tudi čarovni, ki jih rad izvaja, po katerih je še posebej znan, povedal pa je tudi svoje neverjetne življenjske zgodbe in jih obogatil z vitalnostjo in s pozitivno energijo. Ja, jutri pa torej veliki finale gimnazijskega dogajanja, koncert v kulturnem domu. Kaj vse gimnazijci in profesori pripravljajo, pa v nadaljevanju. Še prej pa nam zapoje še ena gimnazijka, Sanja Mlinar-Marin, skupaj s skupino Katrinas.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop. Tokratni mladinski odklop posvečamo finalu praznovanja 60-letnice gimnazije Velenje. Pogovarjamo se z ravnateljico Gabrielo Fidler o zborniku, ki so ga izdali, ter seveda tudi o jutrišnjem dogodku v Domu kulture. Gabriela, kaj vse torej pripravljate jutri 20. maja?
2: Ob 18. v kulturnem domu, kjer bomo pripravili nekaj zanimivih točk in smo na ta dogodek preko spleta povabili vse nekdanje dijake, ki bodo tudi soustvarjali program, tudi nastopali zraven. In po slavnostnem dogodku bomo imeli še skupno druženje v galeriji Velenje, kjer se bo ravno do te dni, takrat okoli 20. maja, iztekala ta razstava Inventura, ki bomo lahko skupaj jo še enkrat ogledali. Potem pa bo druženje generacij ob prigrizku, klepetih in obujanju spominov.
0: V 60-ih letih so se spreminjale generacije gimnazijcev. In kaj ravnateljica vse opaža v preteklih letih in kaj je aktualno danes?
2: Gimnazijcev, pravzaprav je gimnazija ena taka splošna izobrazba, ki daje res širino na vseh najrazličnejših področjih in naši nekdani dijaki, ki so obiskovali gimnazijo, danes, ko spremljamo, ko malce iščemo kontakte, ugotavljamo, da so res aktivni, uspešni na najrazličnejših področjih. Jaz mislim, da sam program gimnazije se ni toliko spreminjal, ker vendarle gre za neko splošno izobrazbo, neko splošno znanje, ki daje podlago oziroma dobro izhodišče ali odskočno desko za nadaljni študij in delovanje na najrazličnejših področjih. Se pa je mogoče spreminjalo to obšolsko dogajanje, odpiranje gimnazije navzven, sodelovanje. Jaz mislim, da v današnjem času mogoče smo vedno bolj aktivni tudi v tem lokalnem in pa širšem področju, kjer naši dijaki sodelujejo tudi na najrazličnejših prireditvah, dogodkih. Razvijamo tudi podjetništvo. Pred par let nazaj smo imeli tudi eno dijakinjo, ki je zmagala na tekmovanju Popri svojo podjetniško idejo, torej smo dokazali, da so tudi gimnazijci že v času šolanja v gimnaziji lahko podjetni. In jaz mislim, da je predvsem te kvalitete nujno in potrebno upeljati že v šolanje gimnazije. Torej ne samo znanje, ampak tudi te veščine za ambiciozno, za podjetnost, za širino, ki daje uspešnost in pa aktivnost na najrazličnejših področjih.
0: Tako pravi ravnateljica Gabriela Fidler. Vsem nekdanjim in aktualnim dijakom in seveda profesorjem čestitamo ob jubileju ter želimo prijetno praznovanje na jutrišnjem koncertu. Spremljali ste oddajo Mladinski odklop, danes sva jo pripravili Jasmina Škarja in Maja Oderlap.
3: Mladinski odklop! Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o obsodilni sodbi nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika in soobtoženih v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno. Spregovorili pa bomo tudi o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Nekdanji direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 000 evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 000 evrov mora plačati tudi družba Sol Intercontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek. Senat je ob tem odločil, da morajo obtoženi in podjetje Sol Intercontinental Tešu skupaj povrniti več kot 285 000 evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega bodo morali poravnati tudi stroške kazenskega postopka in sodne takse. Sodni senat je Rotnika spoznal za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, Brešarja in Kotarja pa za pomoč pri kaznivem dejanju. Krivdo je sodišče pripisalo tudi podjetju Sol Intercontinental kot pravni osebi. Sodba, ki še ni pravnomočna, se sicer nanaša na posel nabave merilno-analitičnega sistema za generatorje Teševih blokov 4 in 5 ter na večletno izvajanje meritev. Po ugotovitvah senata so se obtoženi že leta 2007 dogovorili, da bo posel dobilo podjetje Sol Intercontinental, čeprav zato niso bili izpolnjeni pogoji ekskluzivnega dobavitelja. Senat je ocenil, da je bil postopek naročila izveden v nasprotju z internimi pravili družbe, saj niso zbirali konkurenčnih ponudb, povpraševanje pa naj bi bilo namenoma pripravljeno tako nedorečeno, da primerjava z drugimi ponudniki ne bi bila mogoča. Ključni očitek tožilstva je bil, da so bile meritve brez ustrezne analize podatkov za Teš praktično neuporabne. Kljub temu je elektrarna od leta 2008 do prekinitve pogodbe leta 2011 podjetju Sol Intercontinental mesečno plačevala račune za storitve v višini skoraj 8 000 evrov. Po presoji sodišča zaposleni v Tešu iz prejetih poročil niso mogli razbrati dejanskega stanja generatorjev, podjetje pa bi lahko meritve izvajalo tudi samo. Zaradi tega je bil Teš po ugotovitvah senata oškodovan za več kot 285 000 evrov. Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo nad obsodilno sodbo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni.
2: Mi dva s kolegom, državnim tožilcem Matejem Mavričem, sva danes zelo zadovoljna z izrekom obsodilne sodbe v zadevi merilnike, v zadevi Teš. Glede izrečenih kazni, se po eni strani zavedamo, da ga je za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj spodijo v obdobju od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaje, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoji koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo v pritožbenem postopku zavzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak pa je medtem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča.
3: Z nazrečeno sodbo moram reči, da sem globoko razočaran, ker nima veze ne s pravom, ne z dejstvi, kot so bila ugotovljena tekom tega postopka. Po mojem prepričanju dokazi, kot so bili predstavljeni tekom sojenja, preprosto ne podpirajo obsodilne sodbe.
1: Ob tem je kritično ocenil delo senata, za katerega meni, da se ni dovolj oprl na dokazni postopek, temveč na dokumente, ki naj bi bili za ta primer nepomembni. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morju odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ja, tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani dve letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi leto svetovali na Debelem rtiču, kot že minuli dve leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virt Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Z vpisi za letovanje bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju, torej v prihodnjih dneh.
2: Prej moramo seveda seznaniti še pediatre in zdravnike, ki bodo pisali zdravstvena potrdila otrokom, ki potem lahko črpajo ta sredstva. Vsako leto pa poskrbimo tudi za prosta mesta za otroke, ki so k sreči zdravi, prihajajo pa iz socialno šibkih družin. Tukaj sedaj zbiramo donacijska sredstva na različne načine. Naj opozorim, da teče tudi republiška akcija Pomeži k soncu. Izbranih sredstev, kar nekaj sredstev dobimo tudi za otroke iz Šaleške doline, zato vse vabim, da sodelujejo, da podprejo to akcijo, da pričaramo lepe poletne počitnice čim več otrokom iz socialno šibkih družin.
1: O tem, kdo vse se lahko na letovanje prijavi, pa Bojana Špegel pravi.
2: Vsako leto že razpis pove, kdo je upravičen do zdravstvenega letovanja. To je pomembno, kajti ekonomska cena je precej visoka, Ministrstvo za zdravje pa krije dve tretjini potem cene in potem je obremenitev za starše bistveno nižja ali pa je sploh ni, če prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Letos bo ekonomska cena, če bo otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, če prihaja iz družine, kjer nimajo finančnih težav, 220 evrov za 10 dni, če prihajajo iz srednjega razreda 110 evrov in če so iz socialno šibke družine, potem ne bodo plačali nič. Je pa potrebno za zdravstveno letovanje pridobiti mnenje pediatra ali šolskega zdravnika. Vse to potem tiste, ki so zainteresirani, podrobno obvestimo in tudi seznanimo.
1: Prijave bodo letos prvič zbirali elektronsko, seveda pa bodo starši navezali tudi osebni stik. Letovanja pa ne morejo organizirati brez prostovoljcev. Lani jih je bilo dovolj. Kaj pa letos?
2: Lani je kar šlo, letos pa res še potrebujemo nekaj prostovoljcev za letovanje na Debelem rtiču. V Poreču jih imamo dovolj, prišlo je do menjave generacij, kar nekaj dolgoletnih vzgojiteljev se je letos zaposlilo ali pa se bodo v tem poletju, ker so končali študij. Tako da potrebujemo še nekaj vzgojiteljev za čas od 13.7. do 23.7. za letovanje na Debelem rtiču. Zelo vabim vse, ki so študenti, ki radi delajo z otroki, da se nam javijo in da po uvodnih razgovorih, kjer jim predstavimo, kaj jih čaka, ker to ni dopust na morju, potem najdemo skupni jezik in zagotovimo dovolj spremljevalcev za otroke.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so bili nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju pa je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Povedali pa smo tudi, da je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj otrok na morju. Letovali bodo v 2 izmenah in sicer na Debelem rtiču od 13. do 23. julija in v Poreču od 5. do 15. avgusta. Vpis v zdravstveno kolonijo bo stekel takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju. Lani je na morju letovalo 170 otrok, predvsem iz socialno šibkih okolij. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš si bogat. Saj že majhen srček zlat.